גדם השם ירחם ומתם עלה לי את הלב שוב פעם שוב פעם שוב גדם השם ירחם מגיע לי מקום בטוח שהכל על השולחן תמיד הכל פתוח מקום לטעות להצטער לצחוק לבכות לנוח מספיקה לי מלחמה בחוץ אזור קשוח שתריב איתי בכיף כשאני מעצבן אבל תרצה לדעת למה זה בבין לבין שיט מהילדות לא דופק את הזוגיות שלאכלים ביחד זה כל מה שמחרמן מקום בטוח זו כל התורה

השם ירחם. אוקיי. ומתמלא לי את הלב שוב פעם, שוב פעם, שוב גדם. השם ירחם ומתמלא לי את הלב שוב פעם,

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים, מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה, ראשון עד רביעי ב-11 בלילה ובכל זמן ב-1.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אתה בא?
3: לאן מרינה? לרקוד?
2: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
4: שידור מושחש. אלון דודובסקי והילה סופסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
3: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
2: כן, אלון.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ישנו נהר שמתבטל בעמקים ומתבצל בין נקיקים. הנה הוא נחל שזורם ומחלחל בין אבנים ומפקה עד שישקה את צמח המרפא.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי. תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל. ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להחזיר את המוזיקה.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סנוז, סנוז, עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: עוד יום שמש, שוב עולה לרכב לסיבוב בחבל ארץ שכולו חבית נפץ. כאן עבר לגור העצב, לא היה כסף לשלט, ברוך הבא לנגב. הרבה קרה מאז, זמן זז בשנות כלב, הספקנו כבר ליפול ולקום וללכת. כפר עזה ניצחו את הטורניר כדורגל, עם חצי לב חסר וחצי סגל. מבט מהגבעות של סדרות, תראה את דרזדן, אין בניין אחד עומד, יש תצפית מוטרפת. מטבע של חמש למשקפת, טוק טוק, מי זה שם? גולני, הקש בדלת. הכביש של מירי רגב, עוד לא עשו פה סדר, שתלו בצד הדרך עץ על כל קבר. יער להתחבא אם שוב נאכל את השקר, חיים בסרט. יותר אהבתי את הספר, מה נשאר לי

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

בוקר טוב ושבוע טוב לכולם. אתם על בלנדר בכל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן ואני איתכם כאן בשעה הקרובה. פתחנו עם סומבר, הום וורקר, ועכשיו אנחנו עם נועם בטן שייצג אותנו בגאווה בתחרות האירוויזיון עם השיר שאי אפשר להפסיק לשיר, מישל. שתהיה לכם, אז אנא נימה. מישל.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: היי, how you doing?
2: Friends don't lie, never ever, no matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

איזה שיר ענק, בסוף מתרגלים להכל, דודו טסה כמובן. ועכשיו, אחד השירים היפים שקיבלנו מהשנה שעברה ואחראית עליו ג'י-ג'י פרז, אמנית אמריקאית מיוחדת במינה, אז זה הזמן לקחת נשימה ולהרגע עם סיילור סונג.

אנחנו שומעים את Aperture, הסינגל המוביל מאלבום החדש של הארי סטיילס. וממש תכף נגיע לשיר הנבחר בפינתנו השבועית של שירים שלא קיבלו מספיק הערכה, לפחות לדעתי כמובן. והפעם מדובר בשיר חדש מאלבום חדש של אחד היוצרים המובילים בעולם, שמשום מה דווקא השיר המדהים הזה לא מקבל חשיפה ביחס לשירים אחרים מאלבום. אז אני מאוד מקווה שהצדק יעשה והוא יגיע לתפוצה שמגיעה לו. חברים, אני מדבר על ברונו מארס עם Nothing Left.

זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו בלנדר.

איתי לוי עם 04. ועכשיו אנחנו מגבירים את הקצב עם שיר שכנראה לא שמעתם כבר הרבה זמן, סבלימינל, אלון דלוקו, איציק שמלי, תורו.

0: גומי גם, סטטיק ובן אל.
1: לא אוהב שלך לשבת, אני סוג אחר של בת. לא תשתוק איתי שעות, לא תחשוב על אחרות. אם כולן מדבר, אז אני נהר, אני אחי יקר.
0: זאת כבר פרידה, אם ככה, בול.

קפיצה נוסטלגית להשם של הקאצ' אנרגיה, איזה שיר מטורף. ועכשיו אנחנו עם סינגל חדש של הזמרת אור כהן, שעוד רק יצא מהאח הגדול, ושמו מגיע לי.

עוד היה עם ון דאם, וזהו, מאזינים יקרים, תודה רבה שהייתם איתנו כאן בבלנדר, כל האוניברסיטה 106.2 FM. אני עמית פרידמן, ואני אחכה לכם פה גם בשבוע הבא, באותה השעה בדיוק. נסיים את השידור עם אושר כהן ושחר סאול, עם שיר שאני מאוד מאוד אוהב באופן אישי, גם את ההפקה וגם את המילים עצמם. יש פה משמעות מדהימה מאחורי כל המעטפת, והיום מתבקש יותר מתמיד לנגן את השיר הזה. נאחל מפה המון מזל טוב לאושר והדוגמנית עדן פינס, שיעמדו יום מתחת לחופה. אז בסוף נרקוד, ושיהיה שבוע טוב.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: אין לך אומץ לדבר על כל מה שקרה, ידעת ששוב אצלך.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחריים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.
2: לא רוצה מחויבות אבל איתך כן, על טעות אחת שלחת אותי לדנג'ן. אוה שיט,

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: מול האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה, ובכל זמן, באתר.

אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: תושבי יהוד. אנחנו ניצבים פה היום מול אויב שמזמן איבד צלם אנוש. חושב אלוהים לצידו וקורא מה שבא לו מבין השורות. משקר לעצמו שהוא טוב, משקר לעירו שהוא רוב. כשקוראים לסחבק לקרב, נשאר לנו רק לענות. אני לא מתכוון להגיד שחלילה הם כולם רעים, אבל הם מוזנים משקרים, מנהיגים מקריאים מילים שכתבו יועצים. אני מודה גם אני, אבל אין לנו דרך אחרת. כל התחומים אנחנו שכונה, תכנוני ערים, כבישים, אבל מלחמות, עושים פה כמו שצריך לשמה.
1: באים בזחילה ללה, יורים בהם פה פה פה. שכנים חכמים לא היו מתעסקים, אנחנו

אתם יודעים, כשראיתי את סבתא שלי בפעם האחרונה, זה היה בחתונה. היא עמדה מחוץ לרחבה, הסתכלה על הצבא שהיא בנתה. אני חושב שהיא הייתה גאה על כל מה שהיא יצרה אחרי כל מה שהיא עברה. אחרי שהיא עזבה הכל במרוקו ועלתה לבד לארץ חדשה. קיצור, היא באה פתאום, נותנת לי פרח אדום, כנראה שחילקו שם. הייתי בשוק, כאילו, לא הייתי בטוח שאני בכלל חשוב לה. אוי, למען אחד, אם היא לא דיברה עברית, היא בחיים לא קרה לי, בשם הפרטי, התרגשתי, כאילו, אתם מבינים? למה הפרח הזה דווקא לי? פתאום בן דוד שתופס לי את היד ומושך אותי לרחבה. רכבת לילה לקהיר התנגנה, הפרח נפל לרצפה, הסתכלתי עליו, ולקחתי את הזמן והוא נרמס לי מול העיניים.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי ואילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
2: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

מנסים לבלבל את האדם. כשאדם באמת זוכר לשוב לשם, תדעו, אין שום טעם שבעולם של הגן עדן הזה,

0: Nicola Università.
1: שלום לכל המאזינים והמאזינות, אני תמר לוי ואנחנו בחומר מקומי בכל אוניברסיטה המרכז, האודיו של אוניברסיטת רייכמן, ואיתנו היום נמצאת האחת והיחידה, אלונה שאול, שלום אלונה.
2: היי, מה קורה?
1: בסדר, גמור, מה שלומך, ואת לא פה לבד?
2: לא, ממש לא.
1: איתך כאן גם, עמרי אופיר.
3: שלום, שלום, שלום, שלום.
1: אתם מוצאתם ביחד את ה-EP האחרון שלכם, For Love.
3: נכון
1: מאוד. מעולה, אנחנו נדבר על זה. כמובן, אנחנו תמיד מתחילים פה בשיר, לפני שנתחיל עם השיר. ככה שאלה, נעשה לך צ'קין קצר.
2: יאללה.
1: עברת פה היום עכשיו בקמפוס היפה שלנו, היית פה היום? היית פה כבר לפני זה?
2: כן, הייתי פה כשהיה פה שלומי להקאו.
1: וואו, מוסים. איך את מתרשמת מהקמפוס?
2: אני אישית מאוד אוהבת, כאילו בהתחלה זה היה כזה, וואי, אני מרגישה שאני מאלה שלא לומדות פה אז כאילו, ואין לא באוניברסיטה, ולבוא לכאן בתור מוזיקאית זה כאילו אווירה קצת אחרת.
1: כן.
2: אבל זה מספק לא פחות, אז כיף, תענוג.
1: אז ראית פה את כל הסטודנטים שלנו מתרוצצים פה וזה, מאחד עד עשר, אוקיי? כשאחד זה הסטודנטית שקמה עכשיו למועד ב' ולא למדה בכלל לכלום ושום דבר.
2: כבר עושה לי חרדה.
1: עד לעשר, שזה אני ביום האחרון של התואר ואני מוכנה לטרוף את העולם. איפה אלונה נמצאת עכשיו?
2: וואי. אני חושבת שאני באזור ה-8.
1: אוקיי.
2: כן.
1: מכובד.
2: כן, כי קודם כל אף פעם לא הצטיין, כאילו, לא קיבלתי 100 בשום דבר, זה 10 מבחינתי, זה כזה כן. להגזים, אבל אני ממש קרובה לשם בתחושה. אז אני 8.
1: מעולה.
2: כן, באנו לטרוף את האוניברסיטה.
1: עוד נגיע פה ל-10, אל תדאגי.
2: יאללה, קדימה.
1: אחלה. ולפני שנתחיל את השיר שלנו, אני רוצה לציין ולהגיד תודה רבה לצוות המסור שבזכותו, הכל פה קורה. Yes. תומר גרשנמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, תומר פרישמן על הוידאו, אילה חיימוביץ' על הסושיאל, אני תמר לוי, אלונה שאול, עמרי אופיר, עם איזה שיר את פותחת אותנו?
2: Let's go. אנחנו נתחיל בשיר שקוראים לו רנדבו.
3: רנדבו.
1: היידה.
2: כן, שיר מהמם, מהאלבום שלנו, For Love.
1: מעולה.
2: כיף, אנרגיה טובה.
3: Let's go.
1: יאללה, צאו לדרך.
2: Let's do it.

0: לקרות.
1: וואו, איזה שיר להתחיל.
2: לגמרי. מעלה את האווירה.
1: כן, לא, זה גם פעם ראשונה שאנחנו תכלס עושים אותו בלייב.
2: באמת?
1: כן, אנחנו עוד בארגונים של הופעה והשקה.
2: איזה כבוד, איזה כבוד. להיות הראשון, המאזין הראשון בלייב.
1: הגבוהים, הגבוהים. אנחנו נשתשב, אבל מדהים.
2: איזה כיף. אז תספרו לנו קצת, תספרי קצת על ה-EP. מה...
1: על ה-EP שלנו.
2: זה פרויקט שמשותף שלכם. איך נוצר החיבור הזה?
0: בוא נדבר על זה.
1: כן, תשמע, אני, הזיכרון שלי הוא חצי תמיד, וכולם יודעים, אבל אני חושבת שאני ואומרי, אנחנו כבר מכירים די הרבה זמן.
0: אנחנו מכירים הרבה זמן. אני שזוכרת את זה לפרטי פרטים.
1: כן, גם חברים משותפים בלי קשר, אבל בעולם המוזיקלי זה היה כזה, באנו מאוד מקצועי, ונראה לי אתה פנית אליי.
0: נכון. אני הוצאתי את האלבום הראשון שלי לפני שנתיים כזה, פלוס מינוס. הכרתי את אלון הדרך חברים משותפים, וחיפשתי לשיר האחרון באלבום שלי כזה מישהי שתעשה לי קולות רקע ושתחמי, וכאילו שמעתי שירים שלה עוד מלפני שהיא הוציאה את האלבום הראשון שלה, ואמרתי, וואו, יש לה קול מדהים כאילו.
1: חיים שלי.
0: אז קראתי לה ועשינו איזה סשן אחד על השיר ההוא.
1: שאגב מהמם, כאילו תמיד, אני יודעת בתור גם בן אדם שעובר הרבה שיתופי פעולה ועובר בהרבה אולפנים ואנשים, אם זה לא כאילו נופל על הוואן, בבין אישי גם, אז זה מאוד מאוד קשה אחר כך, ולדעתי כאילו החיבור האישי בינינו, זה גם מה שהשאיר אותנו היום, עד היום לעשות כאילו פרויקט משותף כזה 50-50 אני ועומרי, וכן, ומאז היה די היסטוריה, כי כאילו כן. עבדנו על הדברים, והייתי אצלו בעוד שיר, ואז אמרנו להכניס אותו בכלל, השיר האחרון מת, הוא לא היה אמור להיות בתוך האיפי, הוא היה שיר של עומרי. והיה לנו כל כך כיף ביחד, שאמרנו, אנחנו מכניסים אותו לאיפי, ואיתו אנחנו סוגרים את השיר, וגם איתו כזה די התחלנו בעבודה רצינית ביחד. אז ככה התחלנו, וכך נמשיך. כן, זו רק ההתחלה, כן.
2: איזה כיף.
1: יס.
2: ומה הביא את הרעיון הזה לאיפי? את
1: הרעיון לאיפי, אני חושבת כן, גם אני וגם עומרי בזוגיות, ושנינו יודעים מה זו אהבה, ומה זה לעבוד בשביל האהבה, ובכללי, כאילו, אנחנו מאוד, מאוד שם, אז הנושא מאוד מאוד חזק אצלנו, ו... דווקא, אני אדבר בשם עצמי, שדווקא בתוך תקופה של מלחמה, וחיים שם לא צפויים, ודווקא זוגיות היא הדבר שהוא הנחת והטוב, אז גם בתוכו יש המון מורכבויות. והאיפה בעצם מציג אהבה מכל הקצוות שלה, בין אם זה אהבה שהולכת והולכת חלק, לבין אהבה שהיא קצת יותר דרמטית וקלאסית תל אביבית, באווירת שנות ה-2000, שזה אולד סקול, שכאילו אהבה היא אהבה, ויש את מה שאי אפשר לשנות, כמו הז'אנר הזה בעצם.
0: לגמרי.
2: ממש.
1: כן.
2: איך באמת ניגשים לכתוב על אהבה היום בצורה שתרגיש אותנטית ושונה, כי כבר, הכל כבר נאמר, כאילו הוא מרגיש שלא חסר לנו אהבה בשירים, יש מלא מלא מלא, אבל עדיין אנחנו, יש לנו עוד מה להגיד, מה, איך את מביאה את החדש הזה?
1: אני חושבת שכתבנו את זה, לא חשבנו על מה נגיד שעוד לא נאמר, על איך אנחנו מביאים את האמירה הזאת דרכנו. כי בסוף כאילו, הנה, כולנו אוהבים, ואהבה נראית אותו דבר כביכול, אבל היא כל כך שונה בכל סיטואציה.
2: לגמרי.
1: ששואלים אותנו, או זוגות שזה, נכון אותי, אתה הכי אוהב מכל האקסים או האקסיות, כאילו, אבל לא, זה פשוט שונה. אבל אהבה היא כאילו אהבה, אבל היא כל פעם מגיעה בצבע וצורה קצת אחרים, ולכן גם זה ז'אנר שדווקא עם החשש שהיה לכתוב על אהבה, אולי דווקא כאילו זה לא כזה מלחיץ, כאילו, כי אפשר תמיד לדבר על זה, זה תמיד קיים, אבל כל אחד מביא את הסיפור שלו, כאילו, גם בני לבנו, כל אחד חשב על מה הוא מרגיש, והחיבור בין שני העולמות והסיפורים, הביאו את זה שיש ארבעה שירים, שארבעתם מדברים על אהבה, אבל כל אחד מהם עם הטיון שלו,
0: שונה לגמרי,
1: מדבר על אווירה ואנרגיה אחרת מזווית שונה.
2: לגמרי.
1: ולא משעמם, כאילו.
2: לא משעמם זה טוב.
1: כן, מאוד חשוב.
0: קריטי.
2: תספרי קצת על ההתחלה של הקריירה שלך.
1: ההתחלה של הקריירה שלי. וואי, קודם כל איזה כיף לקרוא לזה קריירה. כאילו, וואו, גד. כיף מאוד. אבל אני התחלתי במוזיקה, כאילו לא ידעתי שזה מה שאני אעשה כל החיים. כזה לא הייתי כזה מהילדות שכזה עשו הופעות בסלון, והייתי כזה ממש מתחבט בחדר, וכל פעם כשהייתי שומעת את העקבים של אמא שלי, הייתי כזה עוצרת את, את המוזיקה, או עוצרת את עצמי מלשיר, כדי שלא ישמעו, רק שלא ישמעו את אלונה שערה. וגדלתי, בדיוק דיברנו על זה
2: פרנגר. היית מתפדחת?
1: כן, מאוד מאוד התביישתי בזה. הייתי יוצאת למרפסת ברחוב אלנבי, הסואן והמלא ברעש, ילדה שעוד לא מגיעה למעקה, ושרה בקולי קולות, כי רק שמה לא שומעים אותה, כאילו, כנראה, קאטלה, כנראה ששמעו, אבל אני לא ידעתי, אז זה הספיק לי כדי להרגיש בנוח עם עצמי,
2: השכנים ידעו.
1: כנראה שכן. אז כאילו זה התחיל אצלי מאוד מאוד ככה, עד שלאט לאט כזה שמעתי כל מיני קאברים, וילדה שגדלה כזה גם בבית ספר שהיה בו מגמה למוזיקה, וניסיתי ככה להשתלב, אבל כל פעם כשכזה הרגשתי שלוחצים עליי עם איזשהו ציון והוכחה, תמיד כזה הוריד אותי, אז זה נשאר ביני לבין עצמי. ואחי גם עשה בזמנו מוזיקה, ואמר לי, בואי, אני רוצה שתסיר לי רגע איזה קול בבית שלי, בתוך הבית שלי. עמדתי כזה מול המיקרופון, ופתאום שמתי אוזניות, ופעם ראשונה שהרגשתי ממש ממש בבית. בתוך הבית שלי, עם אח שלי ומשפחה, כאילו פתאום הרגשתי שאני במקום הנכון, ולאתי איזה סטורי לאינסטגרם, כמו כולנו, ככה לרוב מתחילים דברים, שאני מחפשת מפיק, או מישהו, אפילו לא צריך לקרוא לזה, מישהו שיעזור לי להתחיל משהו, ואז איתי פרקש, חברי הטוב, טוב, טוב מאוד,
2: הגיב
1: לי, כן, הגיב לי, וככה התחלתי את הדרך, והוא היה בזמנו עבד גם עם יוני ארגמן ושוקי, וככה התחלתי במין מעטפת נורא נורא נורא טובה, שאני מאחלת לכל אחד להתחיל עם איזשהו צוות ואיזשהו ריפוד נורא נורא יפה, להתחיל את הדרך, ומשם...
2: לא מובן מאליו.
1: בכלל לא, בכלל לא. כאילו, אנשים עד היום מחפשים את המפיק או המפיקה והדבר והבית, כאילו, גם מפיק כמו עומרי, כאילו, זה מה שאנשים היום באמת צריכים כדי לעשות פה דרך בארץ, מישהו שיאמין בך. זה האמינו בי, והאמנתי בעצמי, וככה זה התחיל, ועבדנו על אלבום. וככה התחילה הקריירה שלי.
2: ואת גם באמת מההתחלה, את משתפת פעולה עם הרבה ראפרים.
1: נכון.
2: הרבה ראפרים שונים, קליפי ופאס.
1: נכון.
2: את מרגישה חלק מהסנת היפופ פה בישראל?
1: אני חושבת שכן, לגמרי. אני לא רק שאני חלק, אני גם מביאה לסצנה הזאת משהו שאני מרגיש לי שהוא קצת אחר ושונה. כי גם דיברת על זה בעוד פודקאסט של ראפ ענבים וזה, וכזה הייתה איזו אווירה של, רגע, את לא מפחיד אותך להיות כזה אומנית שטאפים. אבל הרעיון הוא שאם אתה כל פעם מביא את עצמך ב-100% ולא משתלב, אתה משלב את עצמך במשהו שהוא כבר קיים, אז זה הופך למשהו שהוא משותף, במקום שטאפ, משהו שהוא משותף, ואני מצליחה להישאר אותנטית בתוך הדבר הזה, וזה מה שגורם לי להשתלב בתוך העולם הזה של ההיפופ, ולהיות מוזיקאית, זמרת, בחורה, שגם לא מפחדת להיות לצד ראפרים חזקים ודומיננטיים, ולהביא גם את עצמה במלוא תפארתי. ואוהבים את זה, ולכן גם זה מרגיש נכון.
2: נשמע שאת באה עם הרבה עוצמה גם אישית וגם נשית.
1: כן, גם כי מאוד חשוב לי, כי גם כזה בחול וזה, שכאילו, בחול זה דוגמה טובה לזה, שנגיד סזה לא, כשהיא נמצאת עם המון המון מוזיקאים מאוד מאוד גדולים, היא גדולה בעצמה.
2: חד משמעית.
1: זה הרעיון הוא ממש כאילו להרים אחד השני. גם כשאני ועומרי עשינו את הפרויקט הזה במשותף, זה שלנו ביחד, כאילו, ממש, ממש. וכולנו כאילו מדינה קטנה, וישראל, ובטח, אם לא נרים אחד השני, אז מה נעשה פה בעצם?
2: לגמרי.
1: זה מדהים בעיניי דווקא, כל השיתופי פעולה האלו.
2: יש עוד כמה שאת הולכת לעבוד איתם מקרוב? את יכולה לספר?
1: שאני יכולה לספר. יש עוד כמה. אני כאילו אוהבת לשמור את הזכות למי שזה גם שלו, אבל קודם כל, תפו, כל הזמן יש וכל הזמן יהיה, אבל יש עוד דברים סופר מגניבים בדרך, גם לי ולעומרי, אנחנו כבר, אנחנו עובדים על שיר חדש, אנחנו רק רוצים כבר שכל ישמעו אותו. אז כן, עובדים כל הזמן, צריך להיות מאוד, מאוד בעשייה. בטח כולם יבינו את זה, כל אחד בדרכו.
2: לגמרי. ומה הדבר שהוא לגמרי אלונה, שאין אף אחד אחרת? מה הסריטה שלך?
1: בתוך המוזיקה.
2: כן.
1: אני חושבת
2: גם לא, אבל...
1: אני חושבת שמה שמייחד אותי, אולי זה שכאילו, אם זה בחורה, אז כאילו אני לא מצליחה להגדיר את עצמי כראפרית, אני מגדירה את עצמי כזמרת, עם פלואו שהוא, כאילו, לא יודעת להגיד את זה ללא סחי, אבל מגניב, כאילו, כן, ואני, יש לי את הרפרנסים שלי, ואני חושבת שבעיקר גם דיברנו על זה בדרך, להביא את אמריקה לעברית. עברית זה שפה שמאוד מאוד קשה ליפול בה, בפלואו, ובמילים, ובסטייל, ואני חושב שאני בדרך לשם, לפתוח פתח להמון אמנים ואמניות בארץ, לא לפחד מהשפה כדי להביא אווירה של ג'סטין ביבר, להביא אווירה של סזה, להביא אווירה של סיקס לאקט, דון טוליבר, כל האנשים שכולנו לוקחים מהם השראה, וזה לא רק בנים שכאילו עושים ראפ. אני זמרת, ואני... אני אביא את זה בעברית, כאילו, אז...
0: כבר מביאה את זה בעברית.
1: אמריקה לישראל, כאילו, זה, אני חושבת שזה השריטה שלי. אני לא, אני אלחם בזה ממש.
2: יפה, יפה מאוד.
1: Thank you.
2: יכול להיות שנראה אותך עושה ראפ מתישהו?
1: כן, בטח. אני חושבת, כאילו, השיר שאנחנו נעשה תכף, 18 קראת שהוא שיר מהמם, לא ראפרית שם, אבל עמרי הצליח להוציא ממני קצת...
0: אם זה תלוי בי, אנחנו נראה אותה עושה ראפ.
2: אורייט.
1: כן, כן, נראה לי שכן. אני לא, אני, הכל, אני גם יכולה לשיר מזרחית, כן, זה הכיף. אולי גם יהיה מזרחית בעתיד. הכל פתוח.
2: יאללה, למה לא?
1: למה לא? העיקר שזה יהיה אמריקה לישראל.
0: המזרחית מאמריקה לישראל.
1: נשלב את הכל ביחד, זה יעבוד. כן.
2: אוקיי, אז מעולה, זה נותן לנו סגווי מעולה. לשיר הבא שלנו, 18 קראט.
1: וואו, איזה כיף, מרגש. Let's do it.
0: בוא ניתן את זה. אהה. אהה.

0: וואו.
1: אני כל כך אוהב את השיר הזה.
2: וואו, וואו, 18 קראת. אלונה שאול ועמרי אופיר מביאים אותה פה בחומר מקומי, כל האוניברסיטה. 18 קראת של מה?
1: 18 קראת.
3: מה זה רומז? מה זה אומר?
1: אמא שלי לא מפסיקה לשלוח לי הודעות מאז שהוצאתי את השיר הזה. לא מפסיקה, מתי היית מציע? 18 קראת.
0: עלינו על משהו ממכר, לדעתי. קיבלנו המון המון תגובות טובות. גם זה פלטפורמה טובה להגיד תודה לכל מי ששיתף, ששמע, שאהב, שנתן לנו להגשים את החלום שלנו, וזה פשוט לשמח ולעשות טוב.
1: ממש.
0: במיוחד ככה, כשכתבנו אותו גם בתקופה מאוד מורכבת, ונלחמנו על זה שזה כש... הרי היינו אומרים להוציא אותו לפני, נכון, והיה מלחמה. נכון. ואמרנו, רק שזה לא ייפול, אל בטעות יום של זה, וזה
2: זה
0: היה כזה נורא...
2: כאילו עם איראן,
1: ו... זה נדחה במלחמה האחרונה עם איראן.
0: כן, כבר היה מוכן לפני, ואמרנו, נחכה לאינטואיציה ולמה שהמדינה תביא לנו, כי זה לא רק אינטואיציה לצערי, אבל, אבל בסוף זה שמח ועשה טוב, ואנשים חיכו למשהו מקפיץ וכיף, ולמלא מלא אהבה, במלא מלא סוגים.
2: קיבלו את זה בידיים פתוחות.
0: כן, כן, אז תודה רבה לכולם, וגם לעומרי שהפיק את הדבר המטורף הזה, כי באמת הוא אין עליו.
1: אני אסמיק פה.
0: אין עליו, ואין על עומרי, פאקינג אופיר, באמת, לכו, לכו, רק אליו. החברים שלי יודעים שאם אני, יש לי מישהו לטלפונים, טכנאי לאופנוע, זה, אני, יש לי את האנשים שלי, אני, טלפונים זה רק ללירון בנחלת בנימין, אין. ספורט רק במרקו בפלורנטין, ומפיק זה כאילו, אין, עומרי אופיר, זהו, נגמר,
2: יפה, אחלה שאוט אאוט.
0: ככה, שאלה עוד ברמות. מעולה. זה מאוד עני. כן.
2: יצא לכם להופיע?
0: עם ה-IP הזה, not yet.
1: Not yet, אבל בקרוב.
0: בקרוב מאוד.
1: בקרוב מאוד אפילו.
0: רוצה לספר על איזה איבנט שיהיה?
2: בוא נשמע, בטח.
1: אני בסוף החודש, ב-25-5 עושה הופעה שלי, בלוונטין 7. מערך שם כמובן את אלונה לעשות את השירים מה-IP, ועוד כל מיני חברים כזה. אני הרבה זמן אישית לא עשיתי הופעה שלי, לדעתי מעל שנה, וכל פעם סיבה אחרת לדחות את זה, מלחמה, מיית, מילואים, אין סוף. והבנתי כאילו שדי, הגיע הזמן, כאילו אני כל כך אוהב להופיע וזה כל כך חסר לי. אז 25 לחמישי, לוונטין 7, הולך להיות תרוף.
0: ונופיע עם ה-IP, ועמרי יביא את עצמו ב-100%, ושווה לבוא.
2: ומה איתך? יש משהו באופק?
0: אני עובדת עכשיו על המון חומרים חדשים משלי. אז ככה גם, אתה יודע, היה אלבום, והיה אמור להיות הופעה, והמלחמות והדברים, כאילו זה, רואים כמה זה חוזר, אלבום חלומות.
2: אלבום הראשון שלך, חלומות.
0: אלבום הראשון שלי, שהוא מדבר על החלום. אלבום מהמם, אלבום מדהים, עבדתי עליו מאוד מאוד קשה, הפיקו אותו איתי פרקש ויוני, ארגמן המטורפים, שכל אחד בעצמם אומן מטורף.
2: איך היה באמת לעבוד איתם? איך נוצר החיבור?
0: מדהים, מדהים. אז באמת התחיל, כשהעליתי לאינסטגרם, ואיתי רשם לי, ואיתי היה בזמנו גם עם יוני ועם שוקי, התחלנו עברנו כל מיני אולפנים, והתחלנו, לא ידענו לאן אנחנו הולכים, אבל צעדנו ולא הפסקנו ליצור, ובסוף אשכרה יוצא משהו גדול, יצא אלבום. ויצא גם סינגל ראשון, ואז עוד סינגל, ועוד כאילו עוד כמה טפטופים בדרך, אבל האלבום הוא הכתר של החיבור בינינו, וכמה שהוא טוב ומורכב ומוצלח, זה גם מתאר את המערכת יחסים ואת החוויה של למצוא אנשים שהם כבר גם משפחה וחבר, עם חברות מאוד מאוד טובה. יש המון המון רגש בפנים, המון תחושה של נוח, וזה לוקח המון המון זמן להרגיש בנוח. כן. מסצי, כאילו, מעבר לחוויה שלך עם עצמך, לעבוד עם בן אדם, ובאמת לדבר, כאילו, הייתי מגיעה לאולפן ובוכה, וקודם מדברים שעתיים, ואז עובדים. וזה היה ממש משהו שהוא לא מובן לי מאליו.
2: זה היה לך חשוב
0: מגיע להם, המון תודה גם על זה.
2: לבנות את הכימיה הזאת?
0: כן, כי אני חושבת ש... אלף כל, אני לא בניתי אותה, היא נבנתה באמת מעצמה, כאילו זה מה שהיה כיף. לא התאמצנו כדי להוציא ולהצליח, להגיע למקומות כאלה עמוקים, אבל הצלחנו לפרק ולחבר, ואני חושבת שזה המתכון גם למוזיקה אותנטית. יש לך סיפור, יש לך חיים, יש לך טוב, יש לך רע, יש לך מורכב, יש אור, יש חושך. בוא נפרק את זה. ונרכיב את זה מחדש, למשהו שאתה תגדיר אותו. וזה מאוד, מאוד היה לי כיף שהצלחתי לעשות את זה איתם, ולקחתי את זה גם לכל מקום שאני הולכת איתו, אם זה אצל אומי, אם זה אצל מפיקים, שיתופי פעולה, באולפן שלי בבית. אני חושבת שזה, אם אתה מצליח לפרק ולהרכיב, זכית בעצמך 100%. והם אפשרו לי את זה. אז מגיע להם גם המון רספקט על זה. זה לא מובן מאליו.
2: לגמרי, לגמרי.
0: כן.
2: אז עכשיו את מסתכלת אחורה רגע על האלבום הראשון. איך את מרגישה עליו?
0: אני מאוד גאה בעצמי, קודם כל. צריך הרבה מאוד אומץ. וגם אני גם רואה איזה דרך עברתי, כאילו אני יודעת איך אני אעשה היום את הדברים יותר טוב. ביני לבין עצמי, כמה התבגרתי, כמה השתפרתי, כמה נפתחתי, וכמה ממש קיבלתי את עצמי יותר ויותר מכל ניסיון. אז קודם כל זה נותן לי להרגיש שבא לי כבר עוד. כן. ואני עובדת בגלל זה על דברים מאוד חדשים, ובא לי כבר להוציא ולשחרר. אז אני מסתכלת אחורה בגאווה, אומרת איזה כיף שזה כאן כדי להזכיר לי מאיפה באתי, ואיך התחלתי. אתה יודע, יש המון אמנים שגם אם פחות אוהבים משהו, יגנזו וזה, שזה גם ממש בסדר, אבל זה מרגיש לי שזה חלק מהשורש שלך, ומאיפה שבאת. וכן, אז הוצאתי שיר ראשון שהיום אולי הייתי קוראת לו בשם אחר, או מזיזה פה את הטיון, או עושה פלואו קצת אחר, או מספרת את הסיפור, מפרקת ומחברת בצורה שונה.
2: אז את מרגישה שעכשיו הסאונד שלך והנקודת מבט שלך השתנו, כאילו בין עבודה לחלמות, לנגיד לאיפי?
0: אני לא חושבת שהם השתנו, הם התבגרו, והצלחתי למצוא בי עוד צדדים ועוד דברים, כי יש בי גם את האלבום הזה, ויש בי גם את ה-IP, ויש בי גם עוד המון שאני אראה, וזה לא או-או, זה גם וגם וגם וגם וגם, בסוף יש לך רזומה, שאתה מסתכל אחורה, אני מסתכלת על אמנים כמו ג'סטין ביבר, שהתחיל בשיר גם בייבי או הכל, כאילו אנשים שהיום, היום הוא לא, אבל וואלה, הוא יבצע את זה, ואנשים יעופו, אבל הוא יבצע את זה היום כמי שהוא, עם הבוקסר והזה, ולא עם החליפה המביכה, וכאילו, אבל זה חלק ממנו, וזה ממש ממש חשוב, והחלום שלי לקחת את האלבום הזה ולצעוד איתו קדימה, ולשיר אותו גם מול מיליון אנשים, והוא תמיד יישאר חי, זה מה שכיף גם. אני יכול פתאום להתפוצץ ולקבל נפח עוד 5-6, לא יודעת, שנתיים. זה תמיד תמיד שם. אז צריך לשמור על זה, לטפח את זה.
2: איך את ניגשת לעבודה? כשאת כותבת שירים, כשאת יוצרת דברים חדשים? מה הדבר הראשון שאת עושה?
0: שואלים אותי את זה הרבה, האמת. אני גם שאלתי את עצמי את זה הרבה. אני חושבת שכאילו מאז שאני ממש צעירה לעולם הזה של המוזיקה, הייתי עושה איזה טייפ ביט ביוטיוב, עושה פליי, עם כל ה-Mary on the beat, כל השטויות האלה, סתם, כאילו טראפ וזה, והייתי יושבת עושה פליי, ומתחילה לאלתר, כאילו. פחות מהכותבות.
2: מילים?
0: מילים, ג'יברוש, בתוך הג'יברוש מתחבט איזושהי מילה.
3: אנחנו חולים על הג'יברושים.
0: כן, מתחבט שום מסר.
3: כל התהליך העבודה בינינו היה
0: ג'יברושים. כן, אין כיף. אחר כך השתדרקתי בלהוציא כבר דינמי וזה, אבל זה היה בטלפון, הייתי מעלה סטורים כזה שלי, סתם עושה פלואו ומאלתרת בעיקר, ומתוך זה מוצאת ניצוצות ומוצאת נקודות של מה בא לי לדבר. קצת מלחיץ אותי לפעמים לשבת ולכתוב. לא יודעת.
2: כן.
0: אני כזה, אני תמיד אומרת, לא יודעת, תתן לי, פתח לי, יש לך ביט, אני מפיק או משהו, שים לי משהו, בוא ספלייז, תעשה שנייה איזה ניגון, בוא ניתן את זה, וכאילו הרגע שזה יצא לבד, ואז ממש קל, משם הדרך הרבה יותר קלה, עדיין מורכבת בדרכה, כי זה כן, אני כן באה לדבר על דברים גם שהם מורכבים ועמוקים, אבל הדרך לשם היא כבר קצת יותר מובנת.
2: אז את מרגישה שאת כאילו צריכה ליצור איזושהי אווירה של השראה, אווירה של...
0: כן, כן, משהו צריך לקרות בי. אז יכול להיות טקסט מהמם, אבל אני חושבת שגם באתי גם ממקום ילדה ששומעת אנגלית ולא כל כך מבינה. הייתי יותר על המוזיקה ועל ההפקה ופחות על המילים, בתור ילדה. אז משהו בי, הילדי הזה נשאר של סים פליי, תן לי להרגיש את מה שזה נותן לי להרגיש, והמילים יבואו אחר כך. קודם התחושה, ואז איך שאני אתמלל את זה החוצה. אז ככה אני עובדת, וזה עובד.
2: ועכשיו, כן, ולצד השני, כאילו, אפשר להמשיך לעבוד על שיר אינסוף זמן. להוסיף ולהוריד, וזה, איך את יודעת שכאילו, זהו, די, חלס, השיר מוכן, זה הגרסה הטובה ביותר שלו, עמרי, גם אתה בתור מפיק.
3: שאלה מעולה.
0: זהו, עמרי פה ייתן אפילו את הנקודה.
3: אני מרגיש על עצמי שזה הרבה פעמים גם התפקיד שלי. אפילו כשאני עובד עם אומנים, גם על שירים שלי וגם על שירים של אחרים, זה ממש קרה לנו גם עכשיו בשיר החדש שאנחנו עובדים עליו. יש איזשהו רגע שאי אפשר לשים אותו במילים בדיוק, זה יותר משהו תחושתי כזה, שאתה מרגיש, אוקיי, כל מה שאני הולך להוסיף מכאן והלאה, לא באמת ישנה. או שהוא, או שהוא רק יהפוך את השיר לפחות טוב, או שהוא פשוט לא ישנה.
2: לפעמים זה יותר זה פחות.
3: כן, ממש. אני כאילו חסיד מאוד גדול של מינימליזם בהפקות, אפילו ב-EP הזה, כאילו, הדברים הם לא יותר מדי מסובכים, ודווקא אני חושב שזה מה שהופך את זה לכל כך יפה וכל כך טוב. כאילו, צריך לדעת לשים את המלודיות הכי כאילו קלאסיות ונתפסות ופשוטות, כאילו, על הביטים הכי פשוטים ויפים, אבל כאילו, גם, לא ממקום של לזלזל, לא, אבל כאילו, יש את הנקודה הזאת שאתה כבר יודע, אני יודע כבר להרגיש את זה, כי אני עובד כאילו כבר הרבה זמן. אתה מרגיש שזה שם.
0: אני לא בתור המפיקה, אלא בתור זאת שמבצעת, גם יש איזשהו רגע שאתה אומר, זה יכול לבוא גם כשאתה פתאום מרגיש שאתה לא מתקדם יותר, זה אומר שצריך לעצור, והרעיונות, דווקא כשיש פתאום, דווקא כשאתה מגיע למצב שהרעיונות לא נגמרים, שם צריך לעצור. כן. כן, שפתאום אתה אומר גם, הכל יכול לקרות כאן, וזה דווקא אצלי עשה לי עם האלבום, להגיד, די, כמה גרסאות אפשר. זה שהכל אפשרי.
2: זווית מעניינת.
0: כן, זה שהכל אפשרי, בוא נבחר מתוך הכל הזה, לעצור. זה גם נקודה.
3: זה ממש אומנות לדעת.
0: צריך להיות מאוד קשוב, גם לשים שנייה את האפשרויות בצד, ולנסות להגשים את זה אולי בשיר אחר, במקום אחר, כי אין סוף אפשרויות. אבל לפה, נקודה, בוא נרד שורה ונמשיך הלאה.
2: יפה מאוד.
0: כן.
2: אחלה, דברי איתנו על השיר הבא שאת הולכת לבצע, ייגמר.
0: ייגמר.
2: מתוך אלבום הראשון של החלומות.
0: כן, וואי, איזה שיר. שמעתי אותו עכשיו, כאילו בימים האחרונים כזה קצת כדי באמת לחזור לאנרגיה, כי אני פחות מאלה ששומעות כזה את האלבום שלי כזה כל יום, כל היום. דווקא אחרי עבודה של כמה שנים עליו, אתה קצת מתרחק ממנו ברמת השמיעה, לא זה. וואו, מאוד, מאוד קרוב לליבי. מדבר על פרידה הראשונה שעברתי, שלא ידעתי במה מדובר, ולא ידעתי מתי זה באמת ייגמר. זה נגמר וזה לא נגמר. אם זה מתישהו נגמר אהבה, אם כאילו ממש לא ידעתי איך קוראים, מה לעשות עם הדבר הזה, אז פשוט קראתי לו ייגמר, כי נאחזתי במילה הזאת. ומדבר על על פרידה שעברתי וילדה תמימה שכתבה. כן, ממש, זה מאוד, הצד המאוד מאוד ילדי שלי, גם זה לא כל כך דומה לדברים שאני עושה היום. טיפה יותר בלדה, פסנתר, כינור, כאילו עד הסוף.
2: כן.
0: אבל אני בת ואני בשיא הדרמה, אז אני דרמטית.
2: ברור, וכן, מה זאת אומרת?
0: כן, ועברתי פרידה, והיא נשמעת ומרגישה ככה. בדיוק כמו שזה יבוצע. אז אני מאוד, קודם כל אני מאוד מתרגשת לשיר את השיר הזה, ומקווה שאני אצליח ככה להרגיש ולתת לאנשים להרגיש את הרגע הזה. מתרגשת מאוד.
2: גם אנחנו.
0: ממש.
2: וככה ממש לפני הסיום, אתן לך כמה שאלות בזק.
0: יאללה. מי הזמר האהוב עלייך? אם היית יכולה לפגוש זמר.
3: מה משמעותכם?
2: לא שאלתי אותך ואני כן שואל את זה לכולם, אבל באמת מי ההשראות שלך?
0: נאמר פה סזן, ג'סטין ביבר, אני חושבת שגם דון טוליבר ודניאל סיזר, גם תם אימפלה באווירה ודברים שיותר גדלתי עליהם. אבל בעיקר, כאילו, הקטר זה סזה וג'סטין.
2: גדלת עם המוזיקה הזאת, או שעשית איזשהו שיפט?
0: לא, לא, לא עשיתי גם שיפט. אני נכנסתי לעולם הזה כשהייתי ילדה שכזה פתאום כזה ברחובות, ומסתובבת עם גם חברים בנים פתאום, וכזה הכל קצת נהיה יותר, התחיל באוברסייז, וקצת טומבוי, אבל עדיין כזה, שעדיין כאילו כיף לי ועם עצמי ופן, אבל נחשפתי כזה ליותר סטריט, ויחד עם זה בא, כאילו, בוא נגיד שהאומן הראשון ששמעתי, איך לא אמרתי את השם שלו, דרייק, כאילו, הוא הקטר הוא זה שפתח אותי לעולם הזה שלא באמת הייתי מבינה את מה שהוא אומר, אבל כאילו האווירה, הרגשתי כאילו על מלכת העולם לשמוע את זה וכאילו להגיד פאק, כאילו וואו, זה מדהים. אז ככה זה התחיל וזה המשיך לג'סטין ביבר שהצלחתי למצוא בו את הכישרון המוזיקלי, לא יודעת אם בהכרח המעריצה בקטע הזה, אבל מאוד הערכתי את...
2: היית קוראת לעצמך בליברית?
0: לא, אבל הייתי קוראת לעצמי מישהו שממש ממש ממש מעריכה את הווקל שלו. את זה שהוא פשוט, וואו, הוא מטורף. באמת היסטרי, וכל כך ויוניק. כן, כאילו, הגרלי והאנזה, הפן, כאילו, אוקיי, כאילו, כיף, אבל לא הרצתי אותו ברמת הזה. וגם סזה שנכנסה לחיינו, עשתה את העבודה, ונתנה לי גם פתאום למצוא את המקום שלי בין דרייק לג'סטין, ואני כבת ופלור, ואני זמרת, אבל איך נותנים את זה? ככה עושים את זה. ואני מביאה את הדרך שלי פשוט בעברית, בישראל.
2: איך כולנו זכינו שסזה נכנסה לחיים, זה חמשמעית. עוד 5 שנים, כשהאלבומים יתפוצצו ותהי סולד אאוט בברבי או בלייב פארק או איפה שלא תרצי, איזה דברים את מקווה שישארו בדיוק אותו דבר?
0: וואו, שאלה טובה. אני רוצה שישאר אותו דבר בעיקר מה שמוזיקה בשבילי. הייתי רוצה שישאר אותו דבר שעדיין אני נורא נורא אתרגש מכל דבר קטן. אני רוצה עדיין להרגיש שאני לא חייבת לעשות הכל, אני בוחרת מה לעשות ולברור ולא להגיד כן, כי זה ככה וככה, ואתה יודע, בדרך היו לי הצעות, והיו לי גם מנהלים לרגע, ואוניברסל, והייתי בכל מיני מקומות, אבל לשמור על, על, על, על ההתייחסות לרגע, זה נכון לי בפנים, זה נעים לי, כי אני אגיע תפו תפו תפו למקומות גדולים, ואיתם יגיעו אנשים גדולים עם הצעות גדולות, ואתה יכול בטעות להגיד, לקפל איזה פינה כדי להגל פינה אחרת, או כדי להעלות איזשהו שלב, אותנטיות, לא לשכוח מאיפה באתי, ולא לשכוח לשאול את עצמי איך זה גורם לי להרגיש. המחשבה, הנוכחות, על ההוויה שלי, לקחת אותה איתי לכל מקום, בין אם זה בא מול 10,000 איש, ובין אם זה מול מראיין מקסים ומפיק שהוא חבר מדהים, ומקום שכולו למידה והשראה. זה צניות, זה המון המון המון צניות.
2: תשובה מעולה.
0: תודה.
2: אהבתי במיוחד את הקטע למראיין.
0: חפמה, זה מאסט.
2: והשאלות בזק. אוקיי, את עונה לי מה יעשה, רבה.
3: זה לא הרבה. אני לא עוזר, אני רק שופט אותך על התשובות שלך.
2: זה לא מלחיץ. אלבום אחד שהיית לוקחת לאיבודד.
0: אומייגד. מהר. שסזה, סנוז, כן, 100%.
2: האמן הישראלי, שעוד לא עשיתי אותו דואט, שהיית הכי רוצה לעשיתי את זה.
0: מרגי, 100%.
2: אוי, יפה. אמן. מה הדבר הראשון שאת עושה אחרי שאת יורדת מהבמה?
0: נושמת. הנה, רק אמרת זה, אני לוקחת אוויר.
2: יפה.
0: אתה מחזירה על עצמי אוויר.
2: ואם לא היית מוזיקאית, מה היית?
0: וואי, רגע, גם דיברנו על זה. משהו שקשור בעיצוב או פסיכולוגית.
2: אוקיי.
0: טיפול כלשהו. טיפול בעיצוב, אפשר לעשות דבר כזה?
3: טיפול בעיצוב, אני לא יודע אם זה קיים.
2: טיפול בעיצוב.
0: אז הייתי ממציאה משהו כזה, זו התשובה שלי.
2: יפה. מעולה, תחום חדש, נפתח.
0: יס, יס.
2: אורייט, אלונה שאול, עמרי אופיר, איזה כיף שאתם פה באתם היום, ושמעתם לנו, ואנחנו עוד נשמע עכשיו ותיגמר.
3: כיף להיות.
2: לסיום.
0: תודה.
2: אני אגיד עוד פעם תודה רבה לצוות, תומר גרשנמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, תומר פרישמן על הוידאו, אילה חיימוביץ' על הסושיאל, אני תמר לוי, אנחנו על חומר מקומי בתחנת הרדיו, כל אוניברסיטה 106.2 FM באוניברסיטת רייכמן, אלונה שאול, עמרי אופיר.
3: יס,
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה, זה כיף להיות פה.
3: תודה לכולם.
2: ועד לפעם הבאה.
3: עד לפעם הבאה לגמרי.
0: נתראה.
2: יאללה.
3: אוקיי? מדהים.

0: תודה רבה לכולם, התרגשתי מאוד מאוד מאוד.
1: תענוג.
0: מהמם.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: לפני כמה שנים רוב האנשים עוד הצליחו להבין פחות או יותר מי נגד מי במזרח התיכון. היום נדמה שהכל כבר התבלגן. איראן, חיזבאללה, חמאס, סוריה, טורקיה, ארצות הברית, החות'ים, רוסיה, הסכמים, איומים, מלחמה רב-זירתית. ובין כל הכותרות האלו, הרבה אנשים פשוט איבדו את התמונה הגדולה. אז בפרק הזה רצינו לעצור רגע ולעשות סדר, להבין מה באמת קורה באזור שלנו, מה השתנה מאז השבעה באוקטובר, ואיך נראית היום המפה האסטרטגית של המזרח התיכון. איתנו היום דוקטור שי הרצבי, מרצה וחוקר בכיר במכון למדיניות אסטרטגית באוניברסיטת רייכמן, ולשעבר מנכ"ל בפועל של המשרד לנושאים אסטרטגיים וראש זירה בחטיבת המחקר של אמ"ן. וביחד ננסה להבין האם איראן באמת מתקרבת לנשק גרעיני, מה מצבו האמיתי של חיזבאללה, והאם חמאס עדיין שולט בעזה, ואיך אנחנו נכנסים לתמונה הזאת. אז פתיח ונתחיל.
1: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם אראל טננבאום.
0: טוב, שי, מה שלומך?
2: אני יודע, בסדר, בהתחשב במצב, את יודעת, אנחנו נמצאים במצב מאוד מאוד מורכב. אנחנו לכאורה, יש הפסקת אש מול איראן, בדרום מול חמאס, אבל בצפון בוודאי לא, אנחנו רואים את חיזבאללה ממשיך לראות לעברנו. כמובן, הסוגיות הפנימיות בתוך ישראל, זאת המצב עוד מאוד מאוד מורכב, אנחנו עוד רחוקים, מה שנקרא, לסיים את המלחמה הרב-זירתית ולהגיע לשלבים הבאים.
0: אז באמת נראה לי שהשאלה שמעניינת את כולם זה האם אנחנו קרובים לאיזשהו הסכם בין ארצות הברית ואיראן, או שזה בכלל לא בכיוון.
2: תראי, שאלה מצוינת, לצערי אני לא נביא, אבל אני חושב שאנחנו תמיד צריכים להסתכל על הניתוח האסטרטגי, על הרמה האסטרטגית, וזה נראה שהאיראנים היו רוצים הסכם, ונראה שטראמפ, הנשיא טראמפ היה רוצה הסכם. ועובדה, יש גם הדיווחים שיש בעצם הצעה אמריקאית של עמוד אחד עם 14 סעיפים, שזה אמור להיות הסכם המסגרת שיוביל להסכם הגדול יותר בהמשך הדרך. אבל מכאן ועד שאכן זה יושג, אפילו ההסכם הביניים הזה, הסכם המסגרת, אני חושב שהמרחק הוא עוד רב, אנחנו עדיין מחכים לתשובות של איראן, ראינו מה קרה בעצם הלילה שהאיראנים בעצם ניסו לראות על משחטות אמריקניות, ואמריקאים הגיבו, זה הכל נגמר מה שנקרא באירוע נקודתי, והנשיא טראמפ בא והדגיש שאין בכך כדי לסיים את הפסקת האש, אבל אני חושב שהאירוע הנקודתי הזה אולי ממחיש הרבה יותר כמה שברירית היא הפסקת האש, ולכן למרות האינטרס האסטרטגי של הנשיא טראמפ לסיים, וניגע בהמשך למה הוא לטעמי רוצה לסיים את המלחמה, וגם של האיראנים, אנחנו בוודאי לא יודעים לאן פנינו, האם באמת להסכם עם כל המשמעויות, וניגע במשמעויות של זה, או לחידוש הלחימה בצורה כזו או אחרת.
0: מה כרגע החסמים? מה עומד, על מה הם לא מסכימים בעצם?
2: תראי, אני חושב שבאופן אולי מוזר, אבל שנסביר את זה, נבין למה זה לא, האיראנים מרגישים יחסית מרוצים מהמצב. זאת אומרת, נכון, הם חת...

0: חטפו מכות מאוד קשות, גם הפעילות של צה"ל יחד עם צבא ארצות הברית, בהחלט מכות קשות מאוד. אבל מה, האיראנים אומרים לעצמם, רגע, הצלחנו להחזיק מעמד מול הצבא החזק בעולם, מול הצבא החזק במזרח התיכון. אנחנו יורים לעבר המפרציות, לעבר ישראל, סגרנו את מצרי הורמוז ולא מצליחים לפתוח אותם. זאת אומרת, אחד, יש תחושת ביטחון עצמי של איראן שהם יכולים להחזיק מעמד. גם על פי כל הפרסומים, למרות המצור הימי שהאמריקאים הטילו על מצרי רמוז, על האיראנים, יש כל מיני פרסומים שהאיראנים יכולים להחזיק מעמד כמה חודשים עד שזה באמת באמת יתחיל לפגוע בהם. ולכן האיראנים כרגע הם עמדה מאוד מאוד נוקשה. עכשיו, וסוגיית המפתח זה לא מצרי רמוז, זה סוגיית הגרעין. ופה הנשיא טראמפ מצד אחד מדגיש מה הוא רוצה להשיג בגרעין, להבטיח שאיראן לא תוכל להשיג גרעין אי פעם. מצד שני, האיראנים בנושא הגרעיני, הם מתעקשים בוודאי לא לענות לכל הדרישות של הנשיא טראמפ, כי אני חושב שהאיראנים מבינים שהגרעין מבחינתם, זה מפתח. זה מפתח אולי להמשך הדרך, אולי לפריצה מתישהו, אולי להשיג נשק גרעיני כתעודת ביטוח. ולכן פה השאלה, מה האיראנים יהיו כן מוכנים להתגמש בנושא הגרעין, שיפגוש את המינימום של הנשיא טראמפ.
1: אז מבחינת, אם אני מסתכלת על כל ההחלטות שאיראן מבצעת בתקופה האחרונה, כל הסגירה של מצרי הורמוז, ונכון שהם יכולים להחזיק כמה חודשים, אבל מה האסטרטגיה שלהם? זאת אומרת, לפעמים זה נראה שהם עושים דברים שלא יקדמו אותם לשום מקום.
0: לא, אני חושב שהאיראנים פועלים עם אסטרטגיה מאוד ברורה. קודם כל, יעד העל של האסטרטגיה האיראנית זה לשרוד. לשרוד, לעבור את המשבר הזה. דרך אגב, אותו הדבר חמאס, אותו הדבר חיזבאללה. זאת אומרת, של אותם, אנחנו מדברים על מדינה אידיאולוגית קיצונית, ארגוני טרור אידיאולוגיים קיצוניים. קודם כל, לשרוד. וזה דבר אחד. הדבר השני, בעיריית איראן, איראן זיהתה נקודת תורפה מאוד מאוד משמעותית, סוגיית האנרגיה. בעצם על הסגירת מצרי הורמוז על ידי האיראנים, הובילה להגברת הלחצים דווקא לנשיא טראמפ לסיים את המערכה. אנחנו ראינו את מחירי הנפט מזנקים מ-70 דולר, 75 דולר, אפילו הגיעו ליותר מ-120 דולר. זאת אומרת, יש פה לחץ מאוד משמעותי, וזה לא רק נפט, יש גם לא מעט סחורות ומוצרים אחרים. ולכן האיראנים זיהו את הקלף הזה מצד אחד, ומצד שני, ברגע שהמשטר יציב, זאת אומרת, אתם מבינים שכל המהלכים לערעור היציבות של המשטר כרגע לפחות לא צלחו, לא יודע אם בעתיד הקרוב הם יצלחו. זאת אומרת, אנחנו רואים אסטרטגיה איראנית ברורה להמחיש לנשיא טראמפ, להמחיש לאמריקאים, להמשיך לכל השחקנים, גם למערב, גם למפרציות, את יכולת ההיזק של איראן, גם בתחומים הכלכליים וגם בתחומים ביטחוניים, כפי שראינו בהמשך הירי, אפילו השבוע לעבר מדינות, לעבר איחוד האמירויות.
1: אבל המשטר יציב כרגע בכלל?
0: תראי, שאלה מאוד טריקית ומאוד מאוד קשה. למה אני אומר את זה? מי חשב שאנחנו הולכים 14-15 שנים אחורה, שצעיר טוניסאי יצית את המחאות בעולם הערבי? מי חשב בדצמבר 2024, בתחילת דצמבר 2024, שתוך פחות משבועיים הנשיא אסד, מה שנקרא, ייאלץ לבלות בדאצ'ה במוסקבה, ובעצם ההפיכה בסוריה שקרמה עור וגידים. זאת אומרת, הסוגיה של יציבות משטרים היא נורא נורא טריקית, נורא נורא קשה לחזות אותה. עד כמה בכל זאת שניתן להבין כרגע, למרות המצוקות הכלכליות מאוד מאוד קשות באיראן, גם מצוקות מים, מצוקות כלכליות, בעיות חברתיות, נראה שהמשטר הצליח כרגע לפחות לצלוח את המשבר, למרות שכל חיסול ההנהגה של המנהיג העליון, המשטר הצליח לצלוח את זה. משמרות המהפכה הם כנראה הכוח המשמעותי, הכוח החזק באיראן, יחד עם מוצ'טבה חמינאי, שעוד מקודם היה הקשרים בין מוצ'טבה חמינאי לבין משמרות המהפכה היו ידועים, ולכן נראה שכרגע, עם כל הזהירות, נראה שכרגע המשטר מאוד מאוד יציב. זה לא מבטיח כלום, זה לא אומר, אנחנו כמובן כישראלים מקווים מאוד שמתישהו יהיה אפטר שוק, וכל התוצאות של המלחמה הזאת יבואו לידי ביטוי גם בזירה הפנימית, אבל כרגע נראה שהמשטר יציב.
1: אז זה משהו שבאמת קצת מוזר, כי חיסלו בערך את כל הצמרת, ועדיין מצליחים להחזיק מעמד מאוד יפה, וגם מה שחשבנו שיקרה עם כל המהפכות ברחוב, זה גם לא משהו שקרה. זה משהו שארצות הברית בנתה עליו, לפי דעתך?
0: תראי, אני חושב שבסופו של דבר כן הייתה תקווה שאותה מתקפה מופלאה בשבת בבוקר שחיסלה את הצמרת, חלק ניכר מהצמרת האיראנית, תצליח להוביל, להתחיל איזה, לגלגל תהליכים שיובילו בסופו של דבר לנפילתו של המשטר. אבל צריך להבין, המשטר האיראני הוא משטר שמבוסס בסופו של דבר על מערכת מאוד מאוד רחבה. שמשמרות המהפכה כמובן ממלאים באותה מערכת תפקיד קריטי. ולכן איראן הצליחה, זאת אומרת, משמרות המהפכה עם גורמי הכוח האחרים שנשארו בחיים, הצליחו, מה שנקרא, למצב את המערכת. אנחנו רואים דרך אגב אותו הדבר גם עם חיזבאללה. חיסלנו, אני רוצה להזכיר, בסתיו 2024, במהלכים מופלאים של הצבא ומערכת הביטחון, חיסלנו את נסראללה ובכירים אחרים בארגון, וראינו, לקח לארגון כמה חודשים להתארגן על עצמו, והנה הוא הצליח עוד פעם להתארגן חמאס. חשבנו כולנו שהחיסול של יחיא סינואר, מוחמד סינואר, יצליח מה שנקרא לפרק את חמאס, ואנחנו רואים שחמאס מצליח לשרוד. ולכן צריך להבין, יש חשיבות הרבה פעמים לחיסול, אבל צריך להבין, זה נדבך אחד ממערכת מאוד רחבה, וחיסול כשלעצמו, מוצלח ככל שיהיה, ברוב המקרים הוא לא מה שגיימפ צ'נדר ומביא להתפרקות מוחלטת של הצד השני.
1: אז אני רוצה רגע שנחזור להסכם ולשאול אותך, מה מבחינתנו נחשב הסכם טוב, ומה מבחינתנו נחשב הסכם רע?
0: שאלה מצוינת. ופה החשש שלי שבסופו של דבר, איכשהו יתגבש הסכם רע, או אפילו הסכם מסגרת, שלא יוביל להסכם אמיתי. עכשיו, מה זה הסכם טוב? הסכם טוב זה בראש ובראשונה בסוגיית הגרעין. זה לא רק הוצאת אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר ל-60%. כולנו מדברים על זה עכשיו, אבל זה לא הדבר העיקרי. נכון שזה מאוד מאוד חשוב, כי צריך להבין, בהשארת אורניום, 60% זה שלב אחד לפני השארת אורניום ל-90%, שזו הרמה הצבאית. והפרק הזמן הטכנולוגי הנדרש הוא מאוד מאוד קצר. ולכן אין ספק שיש לזה חשיבות רבה מאוד להוציא את אותם 440 קילוגרם אורניום מועשר. אבל זה לא מספיק. נדרשים עוד לא מעט צעדים רק בתחום הגרעין. למשל, יש לאיראן לא מעט חומר מועשר לרמות העשרה נמוכות יותר, של 20%, של 3.67%, שגם אותם היא יכולה בעתיד לפתח ל-60 ול-90%. זאת אומרת, צריך לראות מה קורה עם האורניום המועשר הזה. מה קורה עם הצנטריפוגות המתקדמות שיש לאיראן, עם המתקנים שהיא בנתה, מה עם הפיקוח? הרי אחד הדברים המאוד משמעותיים בהסכם אמיתי, הסכם טוב, שיהיה פיקוח חודרני, פיקוח אמיתי, שמתי שמפקחים של הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית רוצים להגיע, הם יוכלו להגיע, והאיראנים לא יוכלו לשחק ולתמרן כמו שהם עושים. וזה רק דיברנו על הגרעין. יש גם את התקק, יש גם את הסיוע לפרוקסי, זאת אומרת, יש פה מערכת רחבה של דברים מבחינת ישראל, כדי שזה יהיה הסכם טוב, חייבים להיות כלולים. קשה לי נורא לראות את האיראנים מסכימים לזה, לא בגרעין, לא במה שקשור לתקק, ולא להמשך הסיוע לפרוקסיס. ולכן החשש שיהיה הסכם שהוא יכלול נדבכים מסוימים מאוד מאוד מכל מה שציינתי, וזה למעשה הסכם רע. כי מה המשמעות של הסכם? זה לא רק שהוא לא באמת יטפל ויעשה טיפול שורשי ועמוק בכל הבעיות שציינתי זה אתה, אלא הוא גם יוביל להפסקת הלחימה, ואולי גם יוביל להסרה מסוימת של הסנקציות שמוטלות על איראן. וצריך להבין, הסרה של הסנקציות זה מעין חמצן למשטר האיראני, שמתמודד עם יצוקות כלכליות מאוד מאוד קשות. ולכן לא בכדי גם פורסם שגורמים במערכת הביטחון חושבים שכמעט כל הסכם הוא יהיה הסכם רע, ותיארנו עכשיו את התרחישים האפשריים, ולכן הלוואי שיהיה הסכם טוב, קשה לי מאוד לראות את האיראנים מסכימים באמת להסכם שישראל תוכל לבוא ולהגיד, וואלה, זה הסכם טוב.
1: כי בסוף איראן אומרת, אנחנו רוצים להשאיר אורניום, כי אנחנו רוצים שיהיה לנו גם אנרגיה ולתעשיות אזרחיות, וקשה להם לוותר על כל העניין הזה. למה זה מהווה כזה איום עלינו?
0: כן, אני חושב שנכון, זה חלק מהתירוצים האיראניים, כן. שזה לאנרגיה, אבל זה, כמו שאמרתי, זה לתירוצים. בסופו של דבר אנחנו מבינים שאיראן רוצה לחתור, בוודאי, כמו שהייתה עד המלחמה האחרונה, להיות מוגדרת כמדינת סף גרעינית, אבל לא. החשש הגדול שאחרי המלחמה, איראן תחתור להשיג פצצה גרעינית. עכשיו צריך להבין, פצצה גרעינית בידי איראן זה שינוי כל המשוואות האסטרטגיות במזרח התיכון, זה פגיעה מאוד משמעותית במצבה האסטרטגי של מדינת ישראל. כי ראשית אנחנו כבר מבינים, אנחנו מדברים על משטר אידיאולוגי רצחני, שחרט על דגלו את השמדתה של מדינת ישראל. עכשיו, בוודאי לא היינו רוצים לתת לכזה משטר רצחני ואידיאולוגי, אפילו באופן תיאורטי, את היכולת שתהיה לו פצצה גרעינית. גם אם אפשר להגיד, הסיכוי הוא 0.0001, זה עדיין יותר מ-0. 0 זה רק אם אין להם פצצה. עכשיו, אני לא... זה רק דבר אחד. מעבר לכך, תחשבי על הביטחון העצמי שפצצה גרעינית תיתן לאיראן, תיתן לכל השולחים של איראן ברחבי המזרח התיכון. ואם לא די בכך, אם איראן תתקדם משמעותית להשיג פצצה, למשל, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן כבר אמר, אם לאיראן תהיה פצצה, גם אנחנו נחתור להשיג פצצה. עכשיו, אם סעודיה תרצה, אולי גם מצרים, אולי גם טורקיה, זאת אומרת, יהיה פה מירוץ גרעיני במזרח התיכון להשיג פצצה גרעינית. ולכן ישראל צריכה לעשות הכל, כל מה שיכולה, כדי להבטיח ולוודא שאיראן לעולם לא תוכל להשיג פצצה גרעינית.
1: אכן מפחיד. אם נעבור כזה, כי אנחנו עושים ויש על כל האזור מאיראן לחיזבאללה, אז אמרת באמת שכרגע הפסקת האש קיימת, אבל בצפון ממש לא. ואנחנו חשבנו שהארגון הוא לא במצב טוב, אבל יש תקיפות כל הזמן, אז מה המצב שם עכשיו באמת?
0: תראי, גם מול חיזבאללה, אני חושב שבהחלט צהל יש לו הישגים מופלאים מול חיזבאללה, בהחלט פגיעה משמעותית ביכולות של חיזבאללה. אבל כמו מול איראן, כמו מול חמאס, גם מול חיזבאללה, לא הכרענו. אנחנו, יש לנו הישגים צבאיים מדהימים, אבל לא הצלחנו להכריע אף אחד מהאויבים שלנו, וכנה לא הצלחנו להכריע את חיזבאללה. נכון שחיזבאללה הרבה יותר מוחלש מאשר היה לפני, עד המבצעים של, של צהל בסתיו 2024. אבל אנחנו רואים, הוא עדיין קיים, עדיין נשארו לו יכולות, והוא עדיין ננסה כל הזמן לפתח את היכולות. עכשיו אנחנו מדברים על הכתבאמים עם, עם הסיב אופטי, ומי יודע איזה תכנונים אחרים. זאת אומרת, חיזבאללה חי וקיים. גם בזירה הפנימית, חיזבאללה ניצב בפני קשיים לא פשוטים בזירה הפנימית. הנשיא לבנון, ג'וזף און, מנסה לקדם מהלכים לפגוע ולהחליש את היכולות ואת כוחו של חיזבאללה, אבל הוא נהדר באמת באמת את היכולת לעשות את זה. צבא לבנון לא באמת יכול לפעול מול חיזבאללה, תמיד החשש הגדול ממלחמת אזרחים, ויכול להיות שחיזבאללה, סביר להניח שגם חיזבאללה אולי יותר חזק מצבא לבנון. ולכן כרגע נראה ש... אנחנו פוגעים בחיזבאללה, בהחלט פגענו, יצרנו להם גם רצועת ביטחון מסוימת, אבל אנחנו בוודאי לא נתנו מענה לתלול מסלול, לאפשרות של חיזבאללה לראות רקטות, לשגר כתבאמים בצורה כזו או אחרת. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין, זאת אומרת, זו מערכה ממושכת, שלא הולכת להיגמר מחר בזבנג וגמרנו. כמובן שאיך שהמערכה מול איראן תסתיים, יש איזה השפעות מכריעות. זאת אומרת, כי אם המערכה מול איראן תסתיים, כן, בהצלחה ישראלית מאוד מאוד משמעותית, ופגיעה מאוד מאוד משמעותית באיראן, זה יקרין על חיזבאללה, אבל אם זה יסתיים, כמו שדיברנו, אופציה מסוים, באיזשהו הסכם כזה או אחר, ואיראן תצליח להישאר על הרגליים בצורה משמעותית, זה יקרין גם על חיזבאללה. אני כן חושב שישראל צריכה ללכת למהלך, מה שנקרא, משולב. אחד, המשך הפעילות הצבאית, המכות של חיזבאללה, כמה שאפשר. פה, בערת סוגריים, אנחנו חייבים להגיד את זה, יש לנו איזושהי מגבלות בהפעלת הכוח מצד נשיא ארצות הברית, הנשיא טראמפ. זאת אומרת, אנחנו לא חופשיים לפעול מול חיזבאללה כמו שהיינו אולי לפני כמה שבועות. והדבר השני, כן לנסות איזשהו לקדם, איזשהו מהלך מדיני מול הממשל הלבנוני. נכון שהממשל הלבנוני, כמו שאמרתי קודם, לא מסוגל כיום לפעול מול חיזבאללה. אבל אתה מנסה ליצור את הכלים, לשנות את המציאות בצורה כזו או אחרת, שאולי במעלה הדרך תצליח להוביל לאיזשהו מענה הרבה, הרבה הרבה הרבה יותר משמעותי מול חיזבאללה, ושלא שאנחנו נגיע כל איזה כמה חודשים לעוד סבב ולעוד סבב ולעוד סבב, כי אנחנו רוצים להגיע כבר, ואנחנו מחויבים לתושבי הצפון. מדינת ישראל מחויבת להבטיח לתושבי הצפון את הביטחון, שהם יכולים לחזור לבתים שלהם בביטחון ובשלום, ולא לחיות כל רגע בחשש, הנה, מחר חיזבאללה יורה ככה או יורה בצורה אחרת. ולכן ישראל צריכה לראות איך היא משלבת את ההיבט הצבאי יחד עם המעשה המדיני, כי זה הדרך היחידה באמת להביא את התוצאות, השילוב בין הפעילות הצבאית המאוד מרשימה לבין מעשה מדיני, שעד עכשיו בכל הזירות הוא לא קיים למעשה.
1: אבל שי, באמת אפשר להכריע את חיזבאללה?
0: אני חושב שקשה מאוד לראות. זאת אומרת, אתה לא באמת יכול למוטט ארגון אידיאולוגי קיצוני. ישראל צריכה להגיע למצב שהיא, אחד, פוגעת בצורה מאוד מאוד משמעותית, עוד הרבה יותר מאשר עכשיו, ביכולות של חיזבאללה, ולראות איך אולי משהו מהזירה הפנימית, הגברת הלחצים, מה שנקרא כמלקחיים על הארגון, שזה אולי יהיה הגיים צ'נג'ר, אבל רק בפעילות הצבאית, הרי אנחנו, ברור לחלוטין, שאנחנו לא הולכים, מה שנקרא, למהלך צבאי לכבוש את לבנון, וכל זמן שזה, וזה לא יקרה, אנחנו מבינים שחיזבאללה נמצא בבקה, ובבירות, ובמקומות אחרים ברחבי לבנון, ולכן הניסיון לשלב מתוך הבנה להחליש ככל הניתן את היכולות של הארגון.
1: אז אם אנחנו מסתכלים על זה כמו משחק של חפרפרות שיוצאות ונותנים להם מכה ואז אחרת יוצאת, אז באמת אנחנו מנסים להחליש פה את איראן ומנסים להחליש את חיזבאללה ומנסים להחליש את חמאס, ועכשיו קצת לא התעסקנו בחמאס הרבה זמן ופתאום אנחנו רואים שהוא מרים את הראש ושבסך הכל לא הצלחנו גם שם לפרק אותו מנשקו ולסלק אותו מעזה.
0: תראה, במידה מסוימת יש איזשהו דמיון אולי מסוים בין שמדברים על ההסכם המסגרת שאולי רוצים לבנות מול האיראנים לבין מה שקרה מול חמאס, שהיה הסכם מסגרת ועכשיו כאילו אמורים לדון בפרטים איך מיישמים את זה. אחד, יש הבדל מאוד מאוד משמעותי. בזכות הפסקת האש מול חמאס, ישראל הצליחה לממש את מטרת העל לדעתי החשובה ביותר, להחזיר את כל החטופים הביתה.
1: נכון.
0: מטרת העל הערכית והחשובה ביותר הלאומית, שאי אפשר היה להמשיך בלי שישראל מחזירה את כולם, זה המחויבות שלנו כלפי כל אחד ואחת שנחטפו, כלפי המשפחות, זה חלק מה שנקרא מהחוזק של המדינה.
1: לגמרי.
0: גם הייתה לי תקופה של 19 חודשים שהייתי האסטרטגיה הבינלאומי של מטה החטופים, זאת אומרת, זה משימה לאומית וכולנו, זאת אומרת, לא היה עושר גדול מזה שראינו את כולם חוזרים הביתה. ועכשיו שעוברים למטרת העל השנייה של פירוק החמאס, אנחנו אומרים, גם חמאס, האסטרטגיה שלו, להישאר, לשרוד, הוא ממש לא הולך להתפרק מנשקו. אנחנו רואים שבעצם העסק לא מתקדם. נכון, ישראל שולטת ב-53% מהרצועה, אבל באותם 47% מערבית לקו הצהוב, חמאס בהדרגה מבצר את מעמדו בשטח, מחזק את השליטה שלו, ולאט לאט, ממד הזמן, ופה אנחנו חייבים להבין, ממד הזמן אצל חמאס, כמו אצל חיזבאללה, כמו אצל איראן, הוא שונה לחלוטין. זה לא שיש להם בחירות אמצע, או בחירות בכלל, הם, מה שנקרא, מסתכלים על הטווח הארוך, ואומרים, אוקיי, יכול שחטפנו עכשיו ב-2025, 2026, חטפנו מכות, אבל יש גם 2031, 2036, ממד הזמן שונה לחלוטין, והם גם הם לאט פועלים בהדרגה, לאט לאט, לשקם את היכולות שלהם, מתוך הבנה שמתישהו, הם אולי בתקוותם יצליחו לחזור להיות עם עוצמה כפי שהייתה להם בעבר.
1: אז אתה אומר פה 2036, והשאלה היא גם מה יהיה פה במזרח התיכון בעשור הזה, ומה הכי מדאיג אותך ב-2035 למשל?
0: תראי, יש פה כמה מישורים שונים. יש את המישור הביטחוני, באמת, אני חושב שאחד הדברים שמדהיגים אותי, שאנחנו נהיה בסבבים בלתי נגמרים. זאת אומרת, מול איראן, מול חמאס, מול חיזבאללה, ולא נצליח להגיע להכרעה, ואנחנו מבינים את כל המשמעויות האדירות של סבבים בלתי נגמרים על כוחות הביטחון, על החברה הישראלית, על מדינת ישראל, ולא רק זה, שהאויבים שלנו בהדרגה יצליחו מה שנקרא להשתקם, לחזק את עצמם מחדש, ושוב, ויהיה קשה מאוד להגיע לאיזושהי הכרעה. כמובן, תרחיש האימים, כמו שדיברתי קודם, אם איראן תפרוץ להשגת נשק גרעיני. יש לנו גם הזדמנויות. הזדמנויות, למשל, להרחבת הסכמי אברהם, אולי לקידום הנורמליזציה עם מדינות ערב, שזה game changer אזורית, זאת אומרת, זה שינוי הארכיטקטורה האזורית מקצה לקצה. אם אנחנו, ישראל תצליח בשנים הקרובות לקדם את הסכם נורמליזציה היסטורי עם ערב הסעודית, למשל, זה מה שנקרא שיפור מדהים של מצבה של מדינת ישראל, כי זה כנראה יביא מדינות אחרות להיכנס, להרחיב, לקדם עם ישראל הסכמי נורמליזציה. יש לזה משמעויות מדיניות, ביטחוניות, כלכליות ואחרות. ולכן יש פה מה שנקרא את התרחישים היותר בעייתיים, אבל מצד שני יש גם את התרחישים שיכולים להוביל אותנו לדרך חדשה, אבל שוב, הם מתקשרים גם למהלכים מדיניים, ואי אפשר כל הזמן רק על הכוח הצבאי. הוא חשוב, הוא קריטי בכלל ובמזרח התיכון, אבל ישראל תמיד צריכה לראות איך היא משלבת, כמו שאמרתי קודם, את שתי הזרועות. זרוע צבאית חזקה עם זרוע מדינית אפקטיבית שמקדמת ומגדירה מהם היעדים האסטרטגיים, לאן אתה רוצה להגיע.
1: אז בזרוע המדינית אנחנו קצת תקועים.
0: אנחנו בהחלט, אומרת, אנחנו רואים, אין לנו איזה, אומרת, מה האסטרטגיה, לאיפה אתה רוצה להגיע מול המערכת הפלסטינית, לאיפה אתה רוצה להגיע מול לבנון, מול איראן, אומרת, אתה חייבת את השילוב של הדברים האלה, וכרגע זה לא מתקדם בלשון עדינה.
1: למה אתה חושב שהנורמליזציה עם סעודיה וכל זה תקוע? כאילו, למה זה לא מתקדם?
0: תראי, אחת הסיבות לכך זה הדרישות של יורש העצר הסעודי, מוחמד בן סלמן, שהוא כתנאי מבחינתו לקדם הסכם נורמליזציה עם ישראל, והוא מבין את המשמעויות המאוד מאוד רחבות של זה, זה איזושהי התקדמות במערכת הפלסטינית. וכל זמן שישראל אומרת, היא לא מוכנה לכלום, אז זה דבר אחד. הדבר השני, גם אני חושב שאנחנו צריכים להסתכל על מה קורה במערכת האזורית בכלל. אנחנו רואים את סעודיה, למשל, מעדקת את הקשרים בחודשים האחרונים עם מצרים, עם טורקיה, כמובן עם פקיסטן שהיא בעלת ברית. זאת אומרת, האם סעודיה אומרת בכלל, אולי אני הולכת בכלל לנתיב אחר, לאו דווקא לקדם נורמליזציה עם ישראל, ישראל כשחקן הכוח האזורי צריך אולי לרסן אותה, אני אולי מנסה לגבש איזשהו ציר סוני כזה או אחר, כמו שאמרתי, טורקיה, מצרים ומדינות אחרות. זה דבר נוסף, וחלק מהדברים שבזמנו סעודיה הייתה אולי מוכנה לתת, או היא דרשה תמורת הנורמליזציה, דרשה מארצות הברית כל מיני הסכמים ביטחוניים, הסכמים כאלו ואחרים, כרגע הנשיא טראמפ הביע נכונות לתת את זה בלי הנורמליזציה. זאת אומרת, גם המנוף האמריקאי במידה מסוימת איבד מעוצמתו. זאת אומרת, יש פה שילוב של דרישות, הדרישות של יורש העצר, ההסתכלות האזורית שלו, גם המנוף האמריקאי אולי הוא שונה, זאת אומרת, ולכן זה ביחד כרגע לא נראה שהנורמליזציה, מה שנקרא, מעבר לדלת. לא לשכוח שגם יורש העצר הסעודי מסתכל ואומר, רגע, גם ישראל נמצאת בפני מערכת בחירות, אולי אני רוצה לקדם את הנורמליזציה עם ממשלה אחרת. לא משנה איזה ממשלה, אבל ממשלה חדשה שתיבחר, ולא ממשלה כזו או אחרת. ולכן אני חושב שב-2026, לצערי הרב, קשה לי לראות את הנורמליזציה באמת מתקדמת. 2027, מה שנקרא, כמו שנאמר בסרט חלף עם הרוח, after all tomorrow is another day.
1: אז אמרת המנוף האמריקאי, ואכן ארצות הברית היא בעלת בריתנו החשובה ביותר היום ובכלל, אבל יש הרבה דברים בעייתיים, גם אני ראיתי ברשתות הרבה אנשים שאומרים שאנחנו תמרנו את ארצות הברית להגיע למערכה עם איראן, ושזה לא מועיל להם בכלום, ובוא נגיד שטראמפ צריך לסגור את המערכה. אז מה עתיד היחסים בינינו?
0: תראי, אין ספק שב-70 שנים האחרונות ארצות הברית היא בעלת הברית החשובה ביותר של מדינת ישראל. זה בא ידי ביטוי בכל תחום ומישור אפשרי, סיוע צבאי בהיקפים אדירים, סיוע ביטחוני, שיתופי פעולה טכנולוגיים, כלכליים, הגיבוי במועצת הביטחון של האום, בוודאי, בוודאי, כולנו ראינו את זה מאז אותה שבת ארורה של השבעה באוקטובר, הדונט המפורסם של הנשיא ביידן, והמשך הסיוע והתמיכה האמריקאית, והמהלכים הצבאיים המאוד מדהימים שלנו עם האמריקאים מול איראן, גם ביוני 2025 וגם במערכה הזו. ועדיין, יש כמה, מה שנקרא, סימנים שבהחלט צריכים לעורר המון דאגה. ואנחנו רואים בסקרי דעת קהל בארצות הברית במשך שנים, זה לא מה שנקרא שהתחיל אתמול בבוקר, אבל זאת אומרת, אתה רואה את זה כבר כמגמה מאוד מאוד ברורה, ביקורתיות הרבה הרבה יותר גדולה כלפי ישראל, בעיקר במפלגה הדמוקרטית, אבל לא רק, אנחנו כבר רואים את זה בשנה, שנתיים האחרונות, שזה יותר ויותר גם ניצנים במפלגה הרפובליקנית, טענות אפילו במפלגה הרפובליקנית, שכמו שאמרת, שישראל גררה את האמריקאים, את הנשיא טראמפ, למערכה נוספת, מלחמה שבעצם היא לא מלחמה של ארצות הברית, היא מלחמה של ישראל. אנחנו רואים פערים בין הדור הצעיר לדור המבוגר. הדור הצעיר בשתי המילים הרבה הרבה יותר ביקורתי כלפי ישראל מאשר הדור המבוגר. דרך אגב, מי שתיאר את זה בצורה ברורה זה הנשיא טראמפ עצמו, באיזשהו רעיון לפני כמה חודשים, הוא אמר שלפני 15 שנה, ישראל נהנתה מתמיכה חד משמעית משתי המפלגות בקונגרס, וזה המצב הוא כמובן לא היום. עכשיו, מה החשש? אסור לנו להתבשם מהתקופה של הנשיא טראמפ ולהגיד זה יהיה לעד. כי יכול להיות 2028 הבחירות הבאות, נשיא אחר, לא משנה מאיזה מפלגה, אולי היחס שלו יהיה שונה, יחס יותר ביקורתי, ולכן יש פה בהחלט דגלים אדומים שמונפים. ישראל צריכה להבין שמה שנקרא לא לעולם חוסן, והיא צריכה להבטיח ולעבוד על זה, שמערכת היחסים, הברית האסטרטגית הכל כך חיונית לביטחון הלאומי של ישראל, תישאר עוד שנים רבות קדימה.
1: איך עושים את זה?
0: אחד, צריך להבין, זאת אומרת, לפעול מול האמריקאים, זאת אומרת, מה חשוב גם לאמריקאים? למשל, אחד הדברים שיש את ה-MOU, זה הסכם ביטחוני בין שתי המדינות, שאמור להסתיים ב-2028, במסגרתו ישראל מקבלת סיוע של 3.8 מיליארד דולר בשנה. ישראל צריכה לראות איך את ה-MOU הבא שנחתם, שבדרך כלל זה ל-10 שנים, הוא ממש משרת את האינטרסים גם של ישראל, גם של ארצות הברית. זה לא רק עם סיוע אמריקאי, יש פה היבטים טכנולוגיים, היבטים שמשחקים לציבור האמריקאי, להנהגה האמריקאית. ישראל צריכה להשקיע במפלגה הדמוקרטית, ישראל צריכה להשקיע בצעירים בארצות הברית, כי אסור לנו לבוא ולהגיד, איבדנו את זה, כי העוצמה, אולי העוצמה של הברית האסטרטגית בין ישראל לארצות הברית, זה התמיכה הדו-מפלגתית, ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת מול כל הזרמים השונים, כדי לראות, גם אם יש עכשיו תקופה יותר קשה, איך היא משמרת את זה לעתיד, באינטרסים משותפים, שמה שנקרא, ימחישו לכולם כמה הברית האסטרטגית חשובה, כמובן לישראל, אבל גם לארצות הברית.
1: זהו, כי עכשיו אנחנו מזוהים עם הרפובליקנים, והדמוקרטים הם כזה אנטי-ישראל, עם כל הווק ומה שקורה שם.
0: ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת, ולא שמה את כל הג'יטונים רק לצד אחד, כי זה להמשיך בדרך הזו, מתישהו זה יתפוצץ לנו בפרצוף בצורה בעייתית מאוד. ולכן ישראל צריכה לראות איך היא פועלת גם מול, כמו שאמרתי, מול הדמוקרטים, מול צעירים, מול זרמים שונים, מול עצמאיים בארצות הברית. כמו שאמרנו, בארצות הברית, 2028, 2032, יהיה נשיא דמוקרטי. אנחנו חייבים להבטיח ולראות איך אנחנו מצליחים לשמר את התמיכה הדו-מפלגתית שנים רבות קדימה. תראי, יש כאלה אומרים שאיבדנו, וזה כבר משחק עבוד, אני לא מאמין בזה. אבל כדי שאני לא אצטייר כאופטימי מדי, בהחלט צריך לעבוד על זה, ולא להראות שאנחנו שמים את כל הג'יטונים רק על צד אחד.
1: יש גם עוד אותו בחירות אמצע. איך זה משפיע על המערכה שלנו באמת?
0: תראי, אחד הלחצים על הנשיא טראמפ לסיים את המלחמה, זה החשש שהמשך המלחמה, ההשפעה על מחירי הנפט, על מחירי הדלק בארצות הברית, בסופו של דבר, עלולים לפגוע גם במועמדים הרפובליקנים, אם זה לבית הנבחרים, אם זה בסנאט. כרגע הנשיא טראמפ נהנה מרוב זעום בבית הנבחרים ומרוב בסנאט. הפסד של אחד מהבתים, או אפילו של שניהם, זה הופך את השנתיים האחרונות של הנשיא טראמפ להרבה הרבה יותר קשות, ואסור שזה יצטייר כאילו הרפובליקנים הפסידו בגלל המשך המלחמה ובגלל שישראל גררה, או שזה יצטייר ככה שישראל גררה. ואני חושב שהנשיא טראמפ, אחת הסיבות שהוא רוצה לסיים את המלחמה, זה נכון שזה עוד רחוק, הבחירות האמצע הם עוד כחצי שנה, אבל זה, את יודעת, כל שבוע, כל שבועיים שעוברים, הם מקרבים את זה, ואנחנו עוד לא סיימנו את המלחמה, ומחירי הנפט הרבה יותר גבוהים כמו שהיו, מאשר היו קודם לכן, ולכן יש איזה השפעה על הנשיא טראמפ, ואני חושב שאחת הסיבות, כמו שאמרתי, שהוא ירצה לסיים את זה, זה להגיע, לנסות למקד את כל המשאבים בבחירות האמצע, ולא במלחמה מזרח תיכונית שהיא עם הקרנות והשפעות גלובליות.
1: זה והמונדיאל.
0: המונדיאל וחייגות 250 שנה לעצמאות ארצות הברית.
1: זה
0: ארבעה ביולי, זה שני אירועים, המונדיאל שמתחיל ביוני, וחייגות 250 שנה, שני אירועים ענקיים מבחינת הנשיא טראמפ.
1: והחתונה של טיילור סוויפט, זה גם
0: זה כבר גדול עליי.
1: באותו סופש, באותו סופש. אז אולי באמת לסיום, בגלל שבאמת דיברנו פה על המון חזיתות, ונראה שהמצב לא משהו, אולי איזה משהו אופטימי ככה לסיום.
0: אני חושב שכשאני מסתכל, אני חושב שהאופטימיות שלי נובעת מכמה דברים. ראשית, מהחברה הישראלית. החברה הישראלית האדירה, ראינו את זה מאז השבעה באוקטובר, כל כך הרבה גופים ואנשים, מה שנקרא, נכנסו מתחת לאלונקה, ובאמת פעלו לסייע לנו לעבור את אותה תקופה מאוד מאוד קשה של השבעה באוקטובר. המילואימניקים שהתגייסו ועשו מאות רבות של ימי מילואים עם כל ההקרנות, אתה צריך להבין, זה על המילואימניקים, זה על המשפחות, זאת אומרת, החברה הישראלית, הצעירים, אנחנו רואים את הצעירים כמוך ואחרים, שמה שנקרא, נושאים על כתפיהם חלק גדול מהנטל. זאת אומרת, זה המתון, זאת אומרת, שאני אומר, מה יכול להוביל את ישראל לדרך החדשה, לדרך יותר טובה, זה לא רק העוצמה הצבאית, אלא זה קודם כל, החברה הישראלית, כל אלה שמה שנקרא, נכנסו מתחת לאלונקה, ולכן צריך מה שנקרא להסיר, זאת אומרת, לראות איך אתה פותר את הסוגיית גיוס, זאת אומרת, גיוס שוויוני, לא חוק השתמטות, איך אתה מכבד את כל מערכות המשפט, להפסיק את השסעים והכיתוב בעם שמובילים אותנו למקומות מאוד מאוד בעייתיים, להבין, יש דרך אחת, הדרך של לנסות איחוי הקרעים, הסתמכות על אותם כוחות מאוד מאוד חזקים שסחבו אותנו בשנתיים שלוש האחרונות, להוביל אותנו לדרך חדשה והרבה יותר טובה. אני אופטימי, אני ממש מאמין בכך, וכמו שביידן, הנשיא ביידן בזמנו אמר, שגולדה אמרה לו, אין לנו ארץ אחרת, יש לנו ארץ אחת שאנחנו חייבים להילחם עליה, כדי שתהיה חזקה, כדי שנהיה מאוחדים, זו הדרך היחידה לעתיד טוב יותר.
1: יאללה, אז אנחנו נלך עם גולדה, אנחנו נקווה שמה שאתה אומר כאן באמת יתממש, ושאנחנו נראה תוצאות כבר בעתיד הקרוב. תודה רבה רבה, שי, באמת סופר מעניין, ותודה רבה לכם המאזינים שנשארתם עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה. תודה.
0: תודה רבה.
2: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים עם הראל טננבאום.
3: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
4: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: סידני,
1: טוקיו.
0: Study Abroad, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
1: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר. חפשו Study Abroad באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר קו.

מה אני אגיד לך שבחרתי בעצמי ויש בי אפס חרטה שאני פה ואת לא איתי ושבניתי לי ארמון ובסלון שלי שווה ילדים עוד לא הבנת את החיים אם את כועסת אני אגיד שאני גאה בך ועצוב שהחלומות שלך מתגשמים וזה נראה שלא חשוב לי אני

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: איי, איי, איי, מה אני אגיד לכם? עם פתיחה כזו, מה שצריך זה אולי קוסטלה אחד בגילי, אבל לפני שאני אדבר לגבי האורחת המקסימה שהגיעה לכאן, אני רק רוצה לומר דבר אחד שלא קשור לתוכנית, אבל לא יכולתי להתאפק. קיבלתי אתמול את הסרטון הנורא הזה של התינופת הזו, ימח שמו וזכרו, שעיקה את הכלבה, עד אובדן הכרה, ואני רק מאחל לו שמישהו יתפוס אותו וישבור לו את הידיים ואת הרגליים ויפרק אותו בלי הרדמה, בלי שום דבר, כדי שירגיש מה שהכלבה הזו הרגישה. ולענייננו אנו, אומרים ש יודע צדיק נפש בהימתו, אז אני כאן הבהמה הפעם, והצדיק הוא אוהד בראון, יחצן, שיצר איתי קשר כהרגלו בקודש, ואמר לי, תקשיב, עדי ורד, תקשיב למוזיקה, תגיד לי מה אתה אומר, זה פצצה. אז כן, זה יופי. אהלן, עדי, מה נשמע?
1: אהלן, מה קורה?
0: בסדר, מה זה היה התקפה הזו?
1: כן, זה חתיכת פצצת אנרגיה, הדבר הזה. זה מוזיקה של לתת בראש, רוק אנד רול.
0: יפה מאוד, ומה, מי כתב, מה, מי מנגן?
1: אני כתבתי את השירים, כלומר גם כתבתי את המילים וגם הלחנתי את המוזיקה. אני מנגנת על הגיטרות ובאס, וחברה טובה שהיא מתופפת נגנה גם באיפי הזה.
0: מצוין, יפה, הפקה שלך?
1: לא, הפקה של זומבי זון פרודקשן, שגיא ויאן, שהם גם הפכו לחברים מאוד טובים שלי. הכרנו דרך המכללה שלמדנו, ופשוט הם הבינו אותי, והם הפיקו את כל הדבר הזה, והם גם אוהבים את הסגנון הזה של לתת בראש, רוק, ולא, בלי פשרות.
0: כן, איך אמרה סבתא זיכרונה לברכה, רוק אנד רול עושים באהבה או שלא עושים בכלל. בוויצ'ד, משהו, רגע, משהו על סשן?
1: סשן, שיר שהוא בעצם, יש לו כזה דו משמעות, זה כזה סוג של חיפוש אחרי הסשן הטיפולי הזה, של שנייה, יש איזה משבר עמוק בתוכי, ואני מנסה להוציא אותו החוצה, לפענח אותו, ובעצם כאילו במקום להצטרך את הסשן הפסיכולוגי, או whatever שיש היום, בסוף כאילו המוזיקה היא הסשן הטיפולי האמיתי, והיא זו שפתרה, וכאילו כזה הבעיה והפתרון זה גם השיר, כאילו גם וגם.
0: יופי. אנחנו נמשיך עם הקטע הבא, בוויץ', ונדבר עליו אחרי זה.

0: איכשהו עברה לי גם המחשבה בראש, אם אבא זיכרונו לברכה היה חי, ואני הייתי מביא את הדבר הזה על תקליט ומפגיז בבית, לדעתי בריאותי הייתה בסכנה. Bewitched. משהו על השיר?
1: זה שיר, קודם כל ניסינו להפוך אותו לאיזה משהו מחושף כזה, עשינו... לא יודעת, הבאנו כינורות, ואז זה כזה שזה יהיה קסום אולי יותר, ובסיפרט שהוא כזה יותר התפרקות, אז עשינו כזה קולות דמונים ברקע, שכאילו לא בכך שומעים אותם, אבל זה נותן את האווירה.
0: 20 קילו דיסטורשן.
1: ממש, כן. דיסטורשן, פאז, מה שאתה רוצה, כל סוגי הדיסטורשנים, דרייבים למיניהם. וכאילו זה שיר בסוף שהוא סוג של איזשהו קשר רעיל, כאילו לא בכך רומנטי או זוגי, כאילו יכול להיות גם חברי, שהוא כזה חד צדדי ואתה מרגיש שאוב לתוך הסיטואציה, אבל הצד השני לא בכך איתך בדבר הזה, אז אתה סוג של מרגיש תחת הכישוף של הבן אדם השני, למרות שאתה... שכאילו הוא לא תחת כישופך, כאילו אתה כזה שבוי בתחושה כזאת, אתה רוצה לחזור למה שהיה קודם.
0: מצוין. טוב, אנחנו עם ג'ינגל ונמשיך.

0: אל תגידו שלא עושים דברים נהדרים בארץ, כי עושים, צריך רק להשמיע אותם, ואני כל כך שמח שהאיפי הזה הגיע אליי. אז כן, זה, שוב תודה לאדון בראון. כן, Now I See.
1: כן.
0: שזה?
1: קודם כל זה שיר שהוא, מבחינתי אני מתארת אותו כחגיגה, סאונדים וכלים.
0: מי עשה את העיבוד פה?
1: אנחנו. כאילו, אני כתבתי את התפקידים של החצוצרות, כאילו את הליין הזה שיש במעברים עוד לפני 10 שנים כשהייתי בתיכון. באותו זמן הייתי בהרכב לטיני דרך המגמת מוזיקה, ונחשפתי כאילו לצלילים האלה, ונורא רציתי לראות איך אני משלבת את זה עם המוזיקת רוק שאני אוהבת לכתוב. ויצא הדבר הזה, וכאילו החזקתי את זה כמעט 10 שנים במגירה, עד שאמרתי כאילו, זו הזדמנות באיפי הזה להוציא את זה, וכאילו גם, כאילו איך שהתלהבת מזה, זה לגמרי נתן לי את התחושה שזה היה נכון לחכות עם זה, ושזה יקבל את הצורה שזה קיבל באיפי הזה ובהפקה הזאת. פשוט, כאילו זה שיר כיף, שיר גם מסר אופטימי, יחסית לבדרך כלל מה שכותבים בשירי רוק, אבל נראה לי שזה פשוט תואם את הסגנון, גם אתה לא יכול כאלה ברסים ולשיר על דיכאון ודברים כאלה.
0: באמת, לא, זה יופי. טוב, אז אנחנו עם The Muse, משהו על השיר הזה, The Muse?
1: שיר אהבה, קלאסי, שמוקדש לבן זוג שלי.
0: The Muse, מי שמצטרף אליהם. קודם כל לא אמרתי תודה להילה שעוזרת לי להעביר את השידור כמו שצריך. מי שיצטרף אלינו עכשיו, עדי, זה, יש לנו אורחים פה, ואחלה אחד אחד. ועדי וערת כאן עם איפי חדש, The Muse, זה השיר הבא.

0: אני משדר פה אחת לשבועיים, ואני חושב שהשיר הזה, שמאוד מאוד מוצא חן בעיניים, AP, יפתח את התוכנית הבאה, אין אפשר לברוח מזה. השפעות, אבל לפני השפעות, אני רוצה לשאול אותך מה את אוהבת, מה משפיע עלייך, מי משפיע עלייך, אם משפיע עלייך. הופעות, משהו, מה... לא חושבת לקחת את הגיטרה ליד ולהיכנס לאיזה מקום להתחיל לנגן?
1: לגמרי, כאילו אמרתי קודם בין השירים שהסוג של אם אפשר לקחת את האלבום, את ה-EP הזה ולתת לו איזשהו קונספט, זה יהיה כאילו שירים שהם ללייב. כאילו כשבאנו לעבוד הזה היה לי מאוד חשוב שיהיה כלים לייב, הגישה תהיה מאוד לייבית, הרפרנסים יהיו של להקות שמופיעות בלייב. ואני מקווה שכאילו, אני מאמינה שזה מה שהצלחנו להביא, ושבאמת, זה שאתה שואל אותי על הופעות, שזה גם נותן את הווייב הזה. אז באמת עכשיו אני מתחילה להתעסק בזה קצת יותר בהופעות, אולי זה דאבל פיצ'ר, כזה להתחלה לנסות חומרים והופעה, אבל גם בהמשך שתהיה הופעת השקה מלאה שלי, עם אנסמבל שלם, אני אביא את הברסים, עוד נגנים שיתארחו, וזה...
0: יופי.
1: כן.
0: טוב.
1: יש תוכניות.
0: והשפעות.
1: השפעות, יש הרבה. אני יכולה להתחיל ממש אחורה, כאילו השפעות בכלל מי שגרמו לי להתחיל לכתוב מוזיקה, זה אלה שמופיעים על החולצה שלך, של הביטלס.
0: חינוך טוב מתחיל מהבית, רבותיי.
1: אז הם בערך אחת הלהקות היחידות שהייתי שומעת עד איזה גיל 11, שזה מתי שביקשתי לעבור לנגן בגיטרה, כי רציתי לכתוב שירים כמוהם ולהופיע כמוהם, ובאמת זה קרה. ואז, אתה יודע, השפעות התחילו להתפתח, התחלתי לשמוע דברים קצת יותר, היום הם כבר לא עכשווים, אבל אז אולי טיפה יותר, גרין דיי, שזה יותר הווייב הפאנקי והמהיר והעצבני, להקת מיוז, שלא עליהם השיר The Muse, אבל יש להם מקום בהשראה, שזה יותר אולי הסימפוני, כזה יותר לחשוב על הגודל מאשר רק כזה גיטרה בסטופים. רדיוהד, אני מאוד אוהבת, פו פייטרס, ביפי קליירו, שלא הרבה מכירים, להקה סקוטית, שעושה רוק אצטדיוני מדהים, וכן הלאה,
0: וכן הלאה.
1: אפשר לא להפסיק עם זה.
0: אגב, חיפושית אהובה עלייך?
1: הרבה שנים זה היה ג'ון לנון, היום יותר נוטה לפול.
0: אוקיי, התחלת את התשובה יפה מאוד.
1: גם אמא שלי תיחס עליו כנראה.
0: אני אוהב את כולם, אבל לנון זה בשבילי, כן, משהו גבוה מאוד. אנחנו, קודם כל רוצה להגיד לומר לך תודה שבאת.
1: תודה לך.
0: אנחנו עם, מה זה? זה writer's block?
1: כן.
0: מסיימים עם הקטע האחרון ב-EP. מאחל לך קודם כל בהצלחה.
1: תודה רבה.
0: ואין שום ספק שאני אשמיע את זה.
1: תודה רבה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
1: קוואדרופוניה.
2: קוואדרופוניה.
1: קלאסיקות רוק. עם אורן הוף.

0: ירון רביד, פרדס חנה, זה, אני חושב שזה השיר הכי קצר שאני שמעתי אי פעם, וזה הסינגל החדש שלו, את הסינגל הקודם שמענו פעם קודמת. הנה גיל עדני וגומות.
1: אני רוצה להתחיל

גיל עדן איגומות, משהו שאני חוזר עליו בתוכניות שאני משמיע סינגלים, אני לא משמיע בכל תוכנית סינגלים, אני מתנצל בפני אלה שאני לא משמיע את הדברים שלי, יש דברים שאני מקבל שלא מתאימים לתוכנית, ולא כל תוכנית אני משמיע, אני אוסף לתוכנית מסוימת ומשמיע בה. יש לנו את מורדי השורה עם נוי דקל, אריקטוזה, טבעות אשן.

הקטע הבא הוא Fire and Fog, זה הסינגל החדש של אלעד דוד, את הקודם שמענו בתוכנית הקודמת.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק עם אורן הוף.

אולי זקני ציון זיהו את הקול של עוזי פוקס. אתם זוכרים את עוזי והסגנונות? כן, הנה, מעניינת בראש עדי. עם חיוך. זה סינגל חדש שלו, תסתכלי לי בעיניים, וזה סינגל חדש של שרון מאור, כפר גרמני קטן.

שרון מאור, כפר גרמני קטן. גיסי היקר שמוליק, אני רוצה להקדיש לך את השיר הזה שאנחנו כל כך אוהבים לשמוע כשאני בא לבקר אותך בבוסטון בפול ווליום באוטו בקלאסיק רוק. יש אנשים שמכירים את ג'ורג' פורגוד, ייבדל לחיים ארוכים. אנחנו שמוליק נראה אותו אם הכל יהיה בסדר בספטמבר. יאללה, back to the bone.

מתוך האלבום הנושא משנת 73, Bad to the Bone, זה היה Bad to the Bone, ג'ורג' פורגוד. מחכה לראות אותו, ויש עוד אורח כאן, אני אציג אותו מיד אחרי השיר שנשמע, והחברה שלי מתי אמרה לי פעם, איך זה שלא הזמנת אותו עד היום?

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: קוואדרופוניה.
3: קוואדרופוניה.
2: קלאסיקות רוק. עם אורן הוף.
4: כן, שעה שנייה ואורח מספר שתיים, מה ששמעתם בסוף השעה הראשונה, את השיר היפיפה הזה, Better Man, עודד תמסות, ברוך הבא.
5: תודה רבה.
4: סוף סוף נפגשים, כמו שאומרים. זה אלבום שיצא מתי?
5: בינואר 25 הוצאתי שני אלבומים ביחד. אלבום בעברית שנקרא מחשבות והפחדים, ואלבום באנגלית שנקרא A Better Man.
4: וזה אלבומים שיצאו גם על דיסקים או
5: וניל? לא, לא, לא.
4: שום, לא רק ב...
5: רק דיגיטלית.
4: רק דיגיטלית, בסדר? גם דיגיטלית זה יפה מאוד.
5: לצערי, כן.
4: העיבוד, העיבוד הוא שלך, נכון?
5: כן, הרוב אני כזה, זה, אני מקליט דברים בבית, סוג של גייט כזה, ש... אז היה תקופה עוד בשיר הזה שהיה לי סוג של סטודיו כזה במקלט של הלהקה, שהייתי

0: הולך לשם, מקליט התחלה של דברים וזה, ואז לפעמים מזמין חלק מהחברים שלי של הלהקה שינגנו. לפעמים הייתי מקליט גם דברים לבד, ואחרי זה גם משתף אותם.
1: זאת אומרת, אם במקרה יש אזעקה, אפשר לרדת למקלט, אתה מקליט.
0: במקרה של המדינה שלנו, כן, אבל זה בדיוק הפוך, שיש אזעקה, אז מפנים אותך מהמקלט.
1: אוקיי, אנחנו נמשיך עם מתה, משהו על השיר הזה?
0: וואה, השיר הזה... יש בו קטע מעניין, יש בו זמרת ויולט לוקאץ', שהיא שרה פה בטורקית למעשה. ונקשיב לו, אפשר לדבר עליו אחרי זה.

0: כן, טורקית. מה השם של הסמר?
1: של השיר, ויולט לוקאץ'.
0: ויולט לוקאץ'. פייל שדו.
1: פייל שדו זה דואט שלי ושל קיטריה. קיטריה פאוץ' מהקהילה של העבריים מדימונה. זמרת מדהימה. חברה, מופיעה איתי גם באום אגומה הרבה. ויש סיפור מאוד מעניין של השיר הזה, אם תרצו אני אוכל לספר אותו אחרי זה.
0: אוקיי.

0: איזה יופי, איזה יופי. אין מילים. כן, אמרת שיש איזה סיפור, אז קדימה, סיפורים זה כאן.
1: כן.
0: זה המקום.
1: יש סיפור, האמת שיש לי סיפור כמעט על כל שיר, אבל השיר הזה, יש לו סיפור מיוחד, כמו לכל שיר אחר, עם הסיפור המיוחד שלו. היה מקבץ שירים שכתבתי בתקופת הקורונה, זה אחד מהם, אבל דווקא את השיר הזה לא כתבתי לי. בכלל, אני קיבלתי פנייה מלהקה שנקראת הפרקו, אם אתה מכיר.
0: הפרקו, בוודאי.
1: הם עקבו אחריי, מסתבר, וראש אני כותב שירים, וכנראה מצחן בעיניהם איך שאני כותב, אז הם פנו אליי ואמרו לי שיש להם, למעשה יש להם שיר, אבל אין להם את המילים. יש להם הכל. הם הקליטו את השיר כבר באולפן, יש להם את הזמר אפילו מזמזם את המלודיה, הכל מוכן, אבל אין להם מילים, והם ביקשו ממני לנסות אולי לכתוב מילים לשיר, באנגלית. וגם כיוונו אותי שזה אמור להיות איזה שיר של פרידה. אז כתבתי את המילים האלה שבשיר הזה, ונתתי להם את המילים. אני מאוד אהבתי מה שיצא לי, אמרתי להם גם בחיים לא עשיתי דבר כזה, אבל אני מוכן לנסות, גם ככה משעמם עכשיו, אין מה לעשות. אז כתבתי את המילים של השיר, שלחתי, וקיבלתי דחייה שהם לא התחברו כל כך למילים, והם
0: מבטרים.
1: אז אמרתי, אוקיי, יש לי כבר את המילים, אז מה אני אעשה?
0: אז אני אקליט.
1: אז אני אעשה לחן חדש, ואני אעשה מזה שיר חדש שלי.
0: מצוין.
1: וככה נולד השיר הזה, ואז וברגע שאני כבר עשיתי את השיר הזה לשלי, הוא כבר היה בדמיון שלי סוג של דואט כזה, ואמרתי, מי יכולה להיות יותר טוב מקטריה?
0: איזה יופי.
1: וצאתי לה לשיר את השיר, והיא באה, וככה נולד הדואט הזה ביחד.
0: מצוין. מקום אחר?
1: אפשר מקום אחר, אני דווקא רציתי משהו שונה, רציתי לצאת מהלחץ, לצאת קצת שינוי אווירה. לצאת מהלחץ זה שיר שהוא מוקלט לייב. בשנת 2000, נדמה לי, הופעתי בברבי, סדרת מופעים של מוזיקה מקורית שלי, גם בברבי וגם אז היה, איך זה נקרא שם, שכחתי איך קוראים לו מקום, לא משנה, ליד שוק הקרמל שם, שכחתי איך זה נקרא. הופעתי, התקופה שהופעתי עם שירים שלי, וזה ממש מוקלט לייב, מהברבי, שנת 2000, השיר נקרא לצאת מהלחץ.

היי מהברבי, לצאת מהלחץ, מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, עודי תמסות פה, עודי תמסות שגם עושה מוזיקה לבד וגם יש לו את אומה גומה. אנחנו נעים אות ואחרי זה...

0: decent world that will give men a chance to work, that will give youth a future and old age a security.
1: מי זה?
2: צ'רלי צ'פלין.
1: אני רגיל אליו אילם. אוקיי. חלומות בצבעים בהירים?
2: חלומות בצבעים בהירים.

0: זה כל כך יפה, השיר הזה.
1: תודה.
0: זה כל כך יפה, השיר הזה. וואי, כן.
1: הבן שלי אומר שזה השיר שהוא אוהב הכי הרבה מכל השירים בכלל.
0: אני מבין אותו לגמרי. אני מבין אותו לגמרי, למרות שיש לי, יש גם את Better Day, אבל כן, אני מבין אותו, אני מסוגל להבין אותו לגמרי. בן כמה הוא?
1: עכשיו 21.
0: וואו. אוקיי, יפה. איך אתה, איך מגיע המפגש עם דפנה הרמוני?
1: כמו רוב הדברים בחיים, די במקרה, אבל לפני שנה וחצי בערך פנתה אליי מנהלת תרבות של מלון פסטורל, זה מלון כזה בכפר בלום בצפון שעושה מופעים מוזיקליים, והציע לי לעשות מופע של ג'ון לנון, היא כבר מכירה אותי טוב, היינו שם לא מעט פעמים עם הלהקה, והיא שאלה אותי, מה אתה אומר? אולי נערך את דפנה הרמוני. אז במופע הזה, שהיא תהיה חלק ממנו, ג'ון לנון, גם מה שאתה אמרת שאתה אוהב הכי הרבה.
0: כן.
1: אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? ברור, איזה כיף, כאילו, דפנה הרמוני, אגדה. אז ככה נוצר, עשינו שם 8 מופעים, ותוך כדי המופעים האלה התפתחה ממש חברות כזאת ביני לבין דפנה, אחרי זה הופענו עוד כמה מופעים, היא עירכה אותי, אני עירכתי אותה בהיכל התרבות בתל אביב, ונהיינו ממש חברים, היא מגיעה עם הילדים שלה, או לא לבד, אפילו שישי האחרון אכלה אצלנו ארוחת ערב של שישי, נהיינו ממש חברים, ובשלב מסוים, שנוצרה חברות כזאת, קיבלתי מין החלטה לכתוב על החברות הזאת, על איך הכרנו, שיר. ואמרתי, הודעתי לדפנה שאני עומד לכתוב ממש, אני הייתי, עוד לפני שבכלל היה לי רעיון מה אני עומד לכתוב, אני אמרתי לה, אני עומד לכתוב שיר דואט של שנינו, ששנינו נשיר אותו ביחד. אני עוד לא יודע, אני שמץ של מוצג, מה היה, אבל החלטתי, זאת החלטה שלי. ובאמת לקחתי את זה כמשימה, מרגע שלקחתי נסיעה, עבר קצת זמן, ולקחתי פתאום את הגיטרה כזה, והתחילו, האמת שזה התחיל ישר עם מילים, קודם כל עם מילים, לפני שתפסתי את הגיטרה, וזה שיר שמספר על המפגש בינינו, והיה איזה שלב שהתחלתי להקליט אותו, גם כל התהליך של ההקלטה של השיר הזה מאוד מעניין, הקלטתי אותו בהתחלה רק על גיטרה, ואז לא רציתי שזה יהיה גיטר, רציתי שזה יהיה פסנתר, אז פניתי לפסנתרן שגר בחיפה, שפעם הציע את עצמו, אמר, עודד, אם אתה כותב שיר בעתיד, אולי תיקח אותי בחשבון שאני נגן בשיר.
0: אז לקחת אותו בחשבון.
1: אז אמרתי, לא, הנה, ארי, אתה רואה, למרות שיש לי להקה עם נגנים, נתפס בי הזיכרון הזה שאמרת לי, אז פניתי אליך, אז הנה, תנגן פה פסנתר במקום הגיטרה, ואז יצא שאני ניגנתי בס, למרות שיש לי את זיו הרפז בלהקה, שזה אחד הבסיסטים הכי טובים שיכולים להיות, אז הוא מנגן ברוב השירים שלי, אבל השיר הזה בגלל שהוא כזה מלודי כזה ושקט, החלטתי שיש לי כבר את הוויז'ן של הבס, אז התחלתי לנגן, ועירבתי את רונן פלד, הוא קלידן לשעבר של אומה גומה, שהוא עבר לגור בברלין לפני 3 שנים, אז גם שלחתי לו טרק, והוא הקליט המונד על זה, וליאור יצחקי שמהבלקברדס, ויש לו מלא הרכבים שלו שהוא מתופף, שממש, בגלל שיש לו סטודיו בבית, ולמתופף שלי אין, אז הצעתי לליאור יצחקי לנגן את הטופים, אז הוא מנגן פה טופים, ואז הזמנתי את דפנה, שנעשה הקלטה כזאת, הקלטה ביחד, ותוך כדי הקלטה, היא אמרה לי, עודד, תראה, השיר ממש יפה, אני ממש אוהבת אותו, וכאילו אני מרגישה שחסר פה איזה משהו. איזה קטע שונה כזה, כי אני כזה מאוד כזה חלומי כזה בכתיבה שלי, וזה, והיא כאילו באה ושמה אותי על הקרקע כזה, באיזה סיפארט, שממש כתבה אותו למקום, הלחינה אותו למקום, וחיברה אותו לתוך השיר, ממש בבית שלי, on the spot כזה, היא רושמת עם טוש את המילים, ו... ואמרתי, וואי, זה מגניב, כאילו, ויצא באמת כזה קטע שונה באמצע עם, שם קוראים לו רוחות מלחמה, שהוסיפה, וככה נולד השיר הזה. אפשר, והשיר הזה באמת הוא גם איפשהו מספר את הסיפור של עצמו במילים.
2: לכל אחד יש את הדרך שלו, לך את שלך, לי את שלי, כל אחת לאחד, להמסע שלו.

0: איזה יופי, וקסין, כן?
1: כן.
0: וואי.
1: זה היה בתקופת הקורונה, אז זה היה... אני במקום, זה היה החיסון שלי, כאילו.
0: תשמע, אם צריך עוד כמה מחלות בכדי שאתה... כשאתה תעשה דברים כאלה, אז צריך לנסוע לאפריקה, נראה לי. עודד תמסות, קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שבאת.
1: תודה, אני שמח שהגעתי.
0: מאוד שמח ש...
1: תודה שהזמנת אותי.
0: שנחשפתי לדברים הנהדרים האלה שאתה עושה.
1: תודה רבה.
0: ואנחנו נסיים... עם מקום אחר.
1: אוקיי.
0: וכיף, פשוט כיף.
1: תודה רבה, כיף לי. תודה, אורן.

עודד תמסות, מקום אחר. מי שמכיר אותי יודע שאני גם פרי גדול של בלוז, וכמו שאני מקבל כל מיני פטיפון וסינגלים ישראלים חדשים, אני מקבל גם מחברה בשם בליינד רקון, מארצות הברית, אומנים לא מוכרים שעושים בלוז חדשים, ולפעמים יש דברים מאוד מאוד נחמדים, כמו הדבר הזה, מתוך האלבום בחורה שלהם שנקרא Electric Eden, Jennifer Lind and the Groove Revivals, וזה נקרא Light the Fire.

דייב תומאס, ככה זה שמו, וסיטי סטריטס מתוך בקסטאברס, אלבום חדש של אמן בלוז מארצות הברית. קודם כל אני רוצה להודות להילה שעזרה לי להעביר את השידור כמו שצריך. ביום רביעי בשמונה בערב, אלי מרקוס, הדוקטור בלוז, עם שעת הבלוז שלו. יום ראשון הבא יהיה פה שמוליק רגב. תקשיבו לו, תאזינו לו, יש לו יופי של מוזיקה. אנחנו עם אדמה נדירה. Come along and dance.

אדם הנדירה, תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו מתראים עוד שבועיים, אם הכל יהיה בסדר, שיהיה שבוע שקט ולא רותח כמו שהיה היום. מסיימים עם גרי קוך, צ'יפס בלוז, ביי ביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Re-Israel, פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel, פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

you heard about the Boston? It's not one of those.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר.

0: just disgusting. You should come in and undress.
1: Call ha-Università, Audioversity.
2: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
3: אתה בא?
4: לאן מרינה? לרקוד?
3: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
5: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
3: כן, אלון.

0: ניצוץ ללהבה, פה בא מרוץ לאהבה, רוצה לפרוץ תקרות זכוכית את חלונות הרעבה. החיים די מדהימים על המקצב של הטופים, ביום אף על החיים, בלילה שד בין הגלים.
1: מרגיש על הגל, מרגיש שאני מסוגל יותר מסתמו על הצג, לתת הבמה לכל מי שרעב, ליצור במדבר אוקיינוס לכל דג, לשחות לו חופשי, לזרום לו חופשי באישי זה...

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
3: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גלי ירון.
4: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
5: אני רבע הונגרי חצי רוסי ועוד רבע תימני, ואני לא מרגיש לא רוסי, לא תימני ולא הונגרי. בבית שלי אכלו אורז פרסי, אוף סיני, שניצל וינאי, ואני לא מרגיש לא פרסי, לא סיני. וינה רחוקה ממני כרחוק בפלות נעמן, ללא אקר קוואדרטיני. לא אקר זה טעים, לא אקר זה מדהים, אבל לא אקר לא מכאן. אני בצד של נעמן, מן. אמרתי מן, זה איש באנגלית, כיתה פתית, אני לא רק ישראלי. אני רוק בריטי, אני מצא יפנית, אני קצת מרגיש אמריקאי. אך על אף שהתנך ילמד את כולם, מה זה סיפור הוליווד לימדה אותי, מה זו עלילה מבינתי, לומר אמת, זה כבד, זה דתי, ואמת, זה מקריב.

שפת אם אשר בניה רק עוד שלב בדרך לאירופה. קיצר, אני לא מקלל לכם את קולומבוס עכשיו, אין על אמריקה, לשם איננו נשואות. כולכם הבנתם שהתכוונתי לארצות הברית באמריקה הצפונית. באמריקות יש עוד 34 מדינות. נשאלת השאלה, האם נצליח לעשות משהו בלי קשר לאמריקה? אפשרויות, א' כן, ב' לא, ג' אולי, ד' כל התשובות. איזה שאלה אמריקאי.

0: קראו לפלסטינה, אם על זה הולכים אני חצי פלסטיני.
1: מדינה.
0: ואולי, אולי, במחילה. בפעם הבאה שאתם באים אליי, תחדדו את השאלה, כי אם אתם...

אבל אם אתם שואלים אותי מי הם אבותיי, אז אני נצר לדורות שלא יהי, והלוואי שחיכו ורצו ונאבקו כדי לומר מכאן אני. ודיי.

הקלפים שלך, ניקח מהם מה שניקח. הטוב הרע והמלוכלך, זה לא חייב להיות סובך. כמה בבוקר השתבח על מה שאלוהים.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים, המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: מה אתה מאחל לעצמך בגיל שש?
1: שאני אחיה עד שאלוהים יבקש.

0: לכל מי שאין לה אומץ תתרחץ לה בסדין
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי
2: כל האוניברסיטה מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: Hey, how you doing?
3: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
4: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
5: You know nothing, James.
4: חפשו חיה בסדרה הבא.
6: בנטפליקס.
4: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
7: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סרקיוז,
3: מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
3: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
4: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
5: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחו"ל לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
6: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.